on se hieno, hieno bändi, hieno bändi, tämä Eppu Normaali. Nyt tuli justiinsa yhteen minulle. Lähdetään takaisin Lahteen.

Tämähän oli tietysti rock yhteen rock Jyväskylästä. Tyttöjä, nyt me ei ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon hieno kappale 70-luvulta.

0: Oho, mikki jäänyt päälle.
1: Mahtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa, kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvasti uusintona pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Joo, siinä oli Long Jong Band. Kelkkani käy säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekoilla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Mut sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisiin julkaisemassa uudestaan. Mut en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi. Mutta nyt tulee saatana. Chikedeliaa peräkylässä, Vesse Lumpio.

54-40 a fight. 54-40 a fight. 54-54-54-40 a fight.

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levyvaihdosta sillä aikaa, kun kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemek tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia, järkätkää nyt joku saatanen Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa, näin kertoo pusikko. Alan miehiä.

Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa. Nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaa noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä 220 kiloa ja maastavedossa 237,5 kiloa. Joten ei aivan turha.

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaani.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

oli pahvi, verrattuna Hermionen pelteihin. Päässäni jyskytti öinen sahte ja pyysteet aivoissa värisi. Munilla täytetty auton rahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huono, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin rintoja elänän. Antoi mulle kovan litsarin, muija tais tehdä itsarin. Juoksin rekkaa monta heppaa, silloin vihasti ärisi. Ajoin baariin, wc-laarin, rekkani keula pysähtyi.

äänsäni kielpui tahti syntyin seutuni. Suolahti silmieni ohi vilahti. Munat täytyy stadin saada, lastia kauppias odottaa. Rekkan eivät pöllet kaada, kansa valtuasta kohta saada. Sinirissä lehdissä pussa yrittivät työestettä. Rekkani tasoitti autoja kuusi, kyttyjen housut täynnä nestettä. Ja mä laulan.

0: spela
1: Minä olen suuri ja ruska, oikea jääräpä ja osaan puskea. Minä hänellä hutkin pökkään ja potkaan. Kaisen ja kerralas
0: mittiin. Ei kukaan ole enkeli maantiel.
1: Kaikki pelkästään.
0: Siimes palaa siitä missä.
1: Se oli äsken. Tuhoinen paskua. Mitä se ei voi? Mitä se ei voi?

Ja ei ollut ikipäivinä nähnyt räätälimestaria, eikä se muistanut nähneensä tuollaisia saksiakaan. Ja vallankin räätälin ennen kuulumaton rohkeus tuli sille täytenä yllätyksenä. Se kipitti vikkelään karkuun.

0: Päkkiä lossia,
1: kauhistui yhä enemmän. Se tiesi, että missä elämissä olisi.
2: Joo, sehän oli tietenkin Circle, eikä kun siis Loop Etelä-Englannista, jolta ne, ketkä on Circleä kuunnellut, niin varmaan huomasi, että aika hyvin tarkkaan pöllitty riffi. Alkaa olla soitot selällää pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa pääsee vauhti. Ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmoinen viikon LP tuossa soittolistalla. Mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronssoni.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä kattoo livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta tota, niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus. Tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä, kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatanan festivaaleilla ja muilla. Mutta tota, ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin, ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta tota, joo, radiopuhelimet jää meriin.

paikkaa auringossa vai mikä se on. En mä kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No siis eihän se tässä nyt tähän mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No.

0: nyt
1: joo. Rakkaus on melko imelää. Mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit kuin Kirjailijan työpäivä, Itsensä paljasta ja Sua pelottaa kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä, siis kuunnellaan minkälaista tää on.

Joo, se semmoinen oli Mouna. Eihän nämä nyt niin paskat chokkotreffit ollutkaan. Bändin kokoonpano, Kari Järvinen, kitaralaulu, Markku Järvinen, basso, Juha Karjalainen, kitara, Pirjo Nordström, laulu, Harri Killer, Tuomikivi, rummut, Yamaha. Kuunnellaan vielä toinen biisi, kun vauhtiin päästiin itsensä paljastaja. Se oli Pirjo Nordström. No niin, nyt tulee itsensä paljastaja. Mouna yllättää sokkotreffeillä.

Dead End 5. Lisää naisenergia. Lisää naisenergia. Ahon kyllä flikat, jotka tää on tää, mitä mä soitin aiemmin. Helvetin kova.

On kyllä plikat pläjäytty siitä biisi. Saatana. Mitä osaisinkohan mä kertoa vähän faktaa Ahon kyllä plikoista. Ahonkylän flikat ovat ehtineet harrastelijayhtiöksi paljon. Esiintymisiäkin on kertynyt heille jo 1000 000, niistä huomattavansa ulkomailla, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Kotimaassa näiden viehättävien ilmajokelaisneitojen esiintymismatkat ovat tuulottuneet Pyhätunturille, Lappeenrantaan ja Helsinkiin saakka, puhumattakaan kaikista lähemmistä paikkakunnista. Kyllä, kyllä. Telkkarissakin on oltu syksyä. Mutta kuten tässä sanotaan, heissä ja heidän heleässä laulannassaan on paljolti sitä, mitä on opittu pitämään tyypillisesti suomalaisena. Noiden ominaisuuksien tarkempi analysointi jääköön kuitenkin itse kunkin

Walk like a giant. Mulla on ollut tänään vissiin vähän tämmönen haikee fiilinki. Mä soitan tähän vielä yhden haikeen biisin ja sen jälkeen annetaan vuoro viikon albumille. Olen sen saanut juuri käsiini Amerikasta. Se on amerikkalainen levy. Ei muuta kuin kuulemisiin, hyvät ystävät.

siit varannut. Joo. En mä oikeastaan tästä levystä sano mitään muuta kuin, että tää kolahti joskus vuosi sitten aivan helvetisti ja vihdoin sen aikaiseksi hankittua. Tää on Frank Sinatran Watertown.

0: Rose.
1: No niin, anteeksi, tässä oli ohjelmansiirtoketjun tarkistusmittaukset ja siinä samalla katkaistiin vahingossa lähetys, mutta nyt ollaan taas linjoilla, jatketaan viikon levyn kuuntelemista, Frank Sinatra, Watertown. Joo, tämä hieno konseptialbumi 70-luvun alusta jatkaa Frank Sinatran tätä tämmöistä konseptilevyjen sarjaa. Mun käsittääkseni Frank Sinatra oli ensimmäinen tämmöinen pop-tähti, joka rupesi tekemään konseptilevyjä vuosia ennen The Beatlesia ja muita. Konsepti, eli teemalevy. Vähän niin kuin joku Chats and Pepper ja nää tämmöset. Okei, jatketaan. Varmaan kappale, jonka aikana katkes, niin oli tää Michael and Peter. Siinä Sinatra jotain. No joo, en mä selitä enempää. Laulaa.
2: Michael is you

the past over, saw today from yesterday, I would be

No niin, ja sitten on puolenvaihdon aika. Kuulimme Frank Sinatran Watertown LP:n A-puolen kappaleet Watertown, Goodbye, For a While, Michael and Peter, I Would Be in Love Anyway. Jatketaan B-puolelle. Elizabeth.

Kiitos Frank, kiitos kuuntelijat. Siinä oli viikon levy. Ja jos pidit kuulemastasi, niin kannustan sinua menemään nyt vaikkapa YouTubeen ja hakemaan sieltä Frank Sinatra Lady Day -kappaleen. Se on tuolta samalta levyltä ulos jätetty kappale. Billie Holiday tietenkin siinä innoittajana. Ja voisi kyllä sanoa, että olispa se tuossa lopussa vielä. Se on tosi hieno. No kun ei mulla ole täällä, mä en soita sitä, kun mulla ei ole internettikonetta tässä kiinni enää. Niin se jää nyt sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille, ketkä jakso kuunnella hyrinöitä ja hulinoita. Itse asiassa kuunnellaanpa tässä vielä yksi levy. Los Jacopablos, 7-tuumainen, tervahaudoista taivaita / sardiinikuu maantiellä.

Hei, meillähän on täällä jatkot. Soitin väärässä järjestyksessä nämä biisit. Nyt tulee vasta Tervahaudasta taivaita. Äsken oli moottori. Moottoritiellä oltiin. Mikä se biisi? Sori, niin kuin jo moottori.

Hienoa musiikkia, Los Jacopablos. Sieltä studioyleisö vähän tuli, että kuulemma tuli mieleen, että niinku risteytys Neil Youngia ja Eppu Normaalia. Mikä ettei, mikä ettei. Kohta kuullaan vähän lisää vielä jälkimmäistä. Ja, mutta joo, tää oli vuodelta 1991. Bändihän on Kaipiaisista. Äänitetty kasiraitatekniikalla maaseudun rauhassa Kaipiaisissa Loikalan tilalla Pärnäsen korjaamolla. Tämä oli Los Jacopabloksen neljäs omakustainen julkaisu. Pekka Töyry, biisintekijä, kitaralaulu, on täyttänyt silloin 25 vuotta. Onnea Pekalle. Näin vähän jälkikäteen. Yes. Seuraava on mun all time favorite supermusiikkikappale. Sen esittää yhteydessä Eppu Normaali.

Joo, Eppu Normaali siinä aika mielenkiintoisissa tunnelmissa. Jääni päässä nyt sen pää... Jää, miten se nyt meni? Pääni jäässä nyt en. Kaisa Toivo J. Karjalaista, mutta mä valitsen tämän biisin. No, en tiedä, onko tämä nyt yhtään sitä, mitä sä toivoit, mutta tämä on mun suosikki. Oho. No niin, sieltä. Ei, mutta tuota, Juman kautsi. Tässä on vähän samantyyppinen tunnelma mun mielestä kuin tässä äskeisessä. Luudon grämisiin.

0: Yeah.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Tosi hieno biisi. Mulle tuli mieleen tämmönen biisi jostain syystä nyt tähän väliin.

ZZ Top, Heaven, Hell or Houston. Voikohan tähän enää mitään lisätä? Enpähän nyt oikein keksi. Pannaan, sanoi Eppu. Osa luonnollista karsintaa. Hei, tänään kuulin kyllä aika hauska juttu, miten kehtaaks tätä radiossa kertoa. Mutta jos mä kerron nimettömänä, niin tapasin yhden jätkän tossa noin päivällä, ja sit se alkoi puhua semmoista juttua, kun se oli nähnyt oli semmonen kivan näköinen tyttö ja luennolla, ja sit se ajatteli, että pitäisköhän mun vaikka pyytää se syömään mukaan. No, sit kävi niin, että se tyttö lähti siitä luennolta, ja eiköhän se mennyt sit sinne ruokalan jonoon ja viimeiseksi. Ja sitten ajattelin, no niin, nyt tässä on semmonen hyvä luonnollinen sauma. Ja meenpäs tonne noin, ja siinä jonottais voi sitten vähän niinku katella, että viittiinkö sitä nyt mennä sitten samaan pöytään vai ei. Ja sitten hän tajusi, että ei saatana, mulla on 70 senttiä rahaa. Ei mulla ole varaa. Siitä tuli mieleen Eppu Normaalin kappale Osa luonnollista karsintaa. Että raha ratkaisee. Se voi käydä näin, että niinku biologia ei niinku... Niin. Joo, aika synkkä juttu, mutta niinku... Niin, niinhän se menee eläimilläkin, että ei oo... Miten sä kai sä sanot? Niin, jos se varaa tarjota ruokaa, niin ei oo... Niin. Niin, jos ei itse pysty syömään, niin mitä vittua se sille naisella teet? Tässä oli sanoma. Ei saatana. Mr. Bungle, Dead Goon. Sama. Hi. Muistakaa.

0: tää jatkaa tätä eläimellistä menoa. Tää on Woody Woodpecker Symphony, Beach Boys, Fall Breaks and Back to Winter.
1: Hehe.

0: Sun pitää kai se tulla itse laittaa se, mä en osaa. Joo. Mikäs mä nyt laittaisin tässä välillä? Mä laitan lisää Beach Boysia tässä välillä.
1: Kyllä tästä saa joutua.

0: Cueva y cuelga de la niña. ¡Cierto, bro! ¡Volviste!
1: ¡Que no me tan van!
0: ¡Vení!
1: ¡Hey, Iván!
2: ¡Hey, hey! Meillä on tässä tällaisia askartelutarvikkeita, niin kuin jokaisessa kodissa varmasti. On kartonkia, sitten on tietysti liimaa ja
3: sakset löytyy varmasti joka paikasta.
2: Minä aion nyt valmistaa teille pikku kurreoravan. Tästä tämä on vessapaperipötkynä se keskiö. Vai onko tämä sitten serra, minä en tiedä, mutta tästä otetaan vähän lyhyemmäksi tätä. Näin. Oho, se meinasi tipahtaa. Sitten on tällainen pallo. Voisit sä aukaista ton liimapurkin?
1: Meillä on tässä liimaa purkissa jo valmiiksi otettuna.
2: Niin. Laita tähän näin vähän sitä liimaa. Noin.
1: Noin.
2: Sivelet sitä.
1: Noin.
2: Mä oon ihan normaalia eri keppiä. Noin. Tästä tulee kurrelette. Niin, laita vielä vähän siihen. Se ei nyt tietysti ole aivan tiukassa siinä, kun liima on vähän tuoretta, mutta kyllä se siihen kovettuu. No niin. Sitten tällainen karva lämiske löytyi myöskin tuolta meidän varastossa. Laitatko tuohonkin liimaa taas? Tästä tulee kurrelle häntä. Tietystikin. Pane oikein reilusti sitä säästön liimaa.
1: Anna tuohon kurreenkin sitä vähän. Kenties pysyy.
2: Noin. Minä vähän sormella tuen sitä, ettei se pääse tipahtamaan. Sitten pitäisi tehdä kurrelle, mitkäs täällä kurrella on täällä.
1: Silmät.
2: Ei kun täällä.
1: Jaa, korvat.
2: Niin, nyt teemme korvat. Teemme sen tällaisesta piippurassista. Yritetään vain se siihen.

0: Tämä vetää kyllä kunnioituksesta mykäksi. Noin, ainakin 8-3 sekunniksi. Sleepparit aika omassa luokassaan suomalaisessa kauhurokissa. Joo.
1: As I awake in the darkness and I look around, there is no sound, it's so

Joo, tämän jälkeen ei oikein voi varmaan laittaa mitään. Mä lähdenkin kotiin nyt tästä. Joo, mä laitan tän nyt tässä soimaan vielä lähtömusiikiksi. Mä tiedän, että tää on Samin suosikki myös. Harvi tietenkin huonolla äänenlaadulla tulee, mutta sille ei tänään voi mitään. Se ei ole tämä, mikä tässä nyt kuuluu.

0: ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon fraasi, että nimi on oikein.
1: Eikö ole näin?
0: Ja kyllä se on niin vaikea, että siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollenkaan.
1: Näin, joo.
0: Ja sulla on ne kirjaimet, kun väärässä järjestetään. Kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itse tänne.
1: Mä olen Ben, kansanedustaja. Ja
0: niin, ja sanoo sen nimikin, että saadaan.
1: Zyskowicz. Mukaan.
0: Joo, hyvä.
1: Hienosti. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan. Helppo juttu.
0: Joo. Niin.
1: Ja yksi vaimo ja kaksi lasta. Perussuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
1: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä, kilpailemassa. Niin rahat menee sinne. Joo. Zyskowicz. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten
2: meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään.
3: Suori käsi.
0: Maria.
2: Maria. Just noin. Siinä on meille kaikille mallia. Tämä on semmoinen laji, hei.
0: Niin, Maria. Ei saa hädiä. No niin, ja nyt valitaan sukunnin.
2: Se on kuultu.
0: Minä.
2: Se on kuultu.
0: Niin, se on. Alusta katsotaan.
4: Herras tee.
0: Herras tee siis. Se on olemaan.
2: Voi voi. Se kun rävähti neloseen, se meni neloseen.
5: Niin on. Tämähänkin
0: joo. Täällä on meillä täällä sivulla taulilla näkyvissä nämä taulut, niin sen takia me katsotaan vähän tuonne päin. Meidän katsoa tuonne noin.
6: Missä se nyt
0: on? Aika hyvin on. Ja seitsemän. Hira johtaa.
6: Just lopsat ja alas.
0: Hira johtaa. Nyt katsotaan, mitä Linna saa aikaiseksi loistavalla tyylillään. Ja 8! No niin, mitä mä sanon?
6: No kun jos, kymppiä yritin.
0: Jos ammuntatyyli on hyvä, niin kyllä kuulla tietää, niin, minne se menee. Niin se on. Kyllä kuulla tietää. Se katsoo, että miten se ampuu. Ei noin. Aha, mennäänpä kymppiin. Entä Riku? Ja 8. Teillä on uusinta, Linda. Teillä on uusinta.
6: Ai.
0: Joo. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Ja 9. No niin, ei kun parantaa. Nyt palkalla Rikulla jo vähän niin kuin.
6: No niin.
0: Nyt palkalla Rikulla vähän jo niin kuin.
5: Me siellä rannikkotykistössä asutaan, mutta vähän isommilla aseilla.
0: Kyllä tähän aina mennään. Ja Linda voitti!
6: Nonne.
0: Kyllä se on kummaa.
6: Ensimmäistä.
0: Minä alussa mainostin juuri, että se on niin hyvä tyyli, että pitää sattua. Ja paljonko veto? Paljonko veto?
6: Tää laji, kun sä vaan vedät kymmenen.
0: No minä lupaan ampua yhden paremmin kuin sinä.
6: Yhden paremmin?
0: Yhden enemmän, niin jos ammut ysin, mun pitää ampua. Paljonko
6: veto?
0: Kolme tonnia, selvä.

0: Täällä aina menee kaikki just niin kuin mä kerron. Miks mä sanottu pitää, kun se iskäsi? Ei kai.
1: Ei se ole kymppi.
0: Ei se ole kuin 9 voi. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa.
2: Yes. Niin onne se olkoon.
0: Minä sanoin, että tyyli on hyvä. Ja sillä tuli 3000 markkaa. Yes. Niin mun pitää ampua 8.
2: Ne oli mun muka.
1: No ei se kymppi kiinni. Sinua nimittäin.
2: Joo.
0: Ei kai.
1: Ei se ole kymppi.
0: Ei se ole kuin 9 voi. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa.
2: Yes. Niin onne se olkoon.
0: Ja aloitamme nyt tämän kiikkulauta homman.
3: Missä tämä virtapallo, kun tehdään viime kerran ylivoimainen voittaja on.
0: Kuusi. No,
3: mene alaspäin, mene. Näin.
0: On siinä neljä jo.
1: Ei sitä.
0: Ei tullut. Nyt se jäi neljä, voi. No.
1: No.
0: Nyt ruvetaan jotakin näkemistä, kun se on.
1: Kyllä. Otan asennon tähän.
0: Lähiympäristö on taas vaarassa. Lähtee nyt. Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään. Suorin käsin. Näytä.
1: Mihin saa tähden?
0: Sinne.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas kokoontuneet ja sillä tavalla.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Zyskowicz ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon.
0: Pääsette, nimi on oikein.
2: Eikö ole näin?
3: Niin.
4: Ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjat, mitä suomen kielessä ole olleet. Mä en ole. Ja sulla on taas ne kirjat, mutta väärässä järjestelmässä. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itsestänne.
1: Mä olen Ben, kansanedustaja. Ja niin, ja sanoi sen nimikin, että sä
5: varmaan. Zyskowicz.
1: Joo, hyvä.
5: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
0: Joo. Niin.
6: Yksi vaimo ja kaksi lasta perhesuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
6: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä, kilpailemassa, niin rahat menee sinne. Joo, Zyskowicz. Menikö oikein?
5: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä. Monta mahdollista, etunimessäkin on monta mahdollisuutta. Maria, Maria ja Maria. Minkä itse valitit niistä?
7: Maria.
4: Maria.
7: Joo.
4: Siis ei Maria.
7: Maria.
4: Niin Maria. No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
7: Rokkila.
4: Niin siinä on. Alusin kuin herras T. Herras T siis semmonen T, missä sanotaan niinku
1: B.
4: B. Niinku
7: spd.
4: Spd. Ja sitten on C ja K välissä niinkö?
7: Joo.
4: Joo, hyvä juttu. Missäs ihmeen kilpailussa sä olit? Oi,
7: mitä on?
4: Kyllä täytyy sanoa, että nämä missä kilpailut on kyllä.
1: Se on ihana kilpailu, kerrasta ihmiset niin paljon katsovat. Pari miljoonaa ihmistä kun katsoo, niin ei sitä turhaa sitä kilpailu tehdä. Sinä pärjäsit mahdottoman hyvin, eikö niin?
5: Joo.
4: Esittelepä sitten.
1: Tänne oikein.
7: Maria Drokkila.
4: Niin.
7: Suomi toinen perintöprinsessa.
4: Neljä vuodelta. Ja mikä se muri paikka nyt? Sitten oli kukkaa. Valkiaa ja kukkaa.
0: Mitä muuta kerrottavaa semmoista?
6: Olet Seismo Partasen valkeen.
4: Oi Partasen! Partasen! Joo, kiva juttu. Kaikki vanhat valokuvat tulee repinoit, ettei voi saa selvää, että minkälainen se alun perin oli. Ja täällä on sitten Tiina.
8: Terve.
0: Joo, esittelepäs tonne.
4: Eli minusta on Tiina, Suomen kansan tanssittaja ja laulaja. Tein vähän radioteitä ja ex-kokki ja kaikkia tämmöistä mahdollista.
0: Aivan uudet.
4: Kaikkia mitä mä voin kokeilla, niin mä kokeilen.
0: Ja muutenkin mukavan tuntunut ihminen.
4: Joo, aivan. Siinä muuraneista ihan muuten hirveästi kaikille terveisiä.
0: Kiitos. Ja täällä on sitten ihmemies. Hän oli 10 vuotta rumpalina. Sitten yhtäkkiä päätti ruveta laulamaan.
8: Aattele vaan.
0: Hän on ollut 10 vuotta lista ykkösenä. Niin. Ei, 10 viikkoa. Lista ykkösenä, vaan 8 viikkoa.
6: Kuta kuikin?
0: No esittelen itse asiassa kuitenkin, että se välillä tiedetään
6: kuva. Aki Hietala.
1: Myöskin Suomen kansan tanssittaja. Tällä hetkellä kierrän Norlan pojat orkesterin kanssa viihdyttämässä ihmisiä.
5: Joo.
1: Laulan ei aikaa huomiseen.
0: Ei. Yhtäkkiä tuota niin kuin päätit ruveta laulamaan.
1: Ja se on ollut mun haaveeni kuule ihan pienestä pojasta asti. Joo. Olen saanut silloinkin jo laulaa joskus.
5: Kyllä, mutta sitten 10 vuotta.
0: Mutta kuitenkin romutit välillä.
1: Täytyy sitä romuttaa. Aina hän sanoo, että rumpalit on kovimpia naisten naurattajia, mutta
5: on.
1: Sitä ei missä voi minusta.
5: Ja pitää sitä
0: aluksi pitää päästä rytmiin, eikö niin?
6: Joo.
0: Hyvä
6: rumuttaa.
0: Kyllä.
6: Muuten ei pääse loppuun.
0: No niin. Ja kiitoksia teille.
6: Kiitos.
4: Tässä on ihan tässä rokanultukin vai mitä?
7: Joo, ihan mukavasti.
4: Kilpailu alkaa nyt.
7: Yes.
4: Hyvä.

0: vakuutta tullut tänään. Ai te taputaittekin. Jes, ihan. Jumalauta, Valtsu. Noi on kielletty. Meillä on ollut ongelma meidän urkurin kanssa. Se on ollut aika hankala tapaus. Niin, tota. Mitä meidän pitäisi tehdä sillä? Erottaa se varmaan. Anteeksi. Sovittiin, että tänään on maailman tänään absurdeimmat välispiikit. Niin, varautukaa siihen.
1: Tänään ollaan kreisejä.

0: します。Anteeksi, mitä että? Mitä että?
1: Kaikki on mukana, kello on kädet alhaalla.
0: Kaikki on mukana, kello on kädet alhaalla. En mä ymmärrä, missä tää on.
2: Hieno.
0: Sarkasmi. Joo. Kato, me ollaan vähän hitaampia sieltä. Me ollaan Turusta kuitenkin. Sarkasmi se oli. Ironiaa. Sarkasmi. No mitä noin nyt on? Hei, meidän pitää soittaa, koska 1:30 tulee valoverkki.
2: Nyt on hyvä aika lähteä hakemaan bishia. No eikä.

0: Vielen Dank.
1: Meillä on tapana ollut skoolata aina. Pieni hetki. Koska te olette muitakin jo niin railakkaista tunnelmista, voidaan ottaa skolioosis. Skolioosis! Yes. Mitä te juotte? Pisse. Mitä? Pöllöolutta. Mitä on pöllöolut? Ai jaha. Just. Sitten menee humalaan. Näin joo.

radio sanoi, niin oli täynnä ihmisiä ympäri vuorokauden.

Joo. Tervetuloa vaan kuuntelemaan Kosteita radiolähetystä. Radio Hear on valitsemasi kanava. Minä olen Äskustoo. Viime viikolla kuultiin uusintaa vuoden 2013 elokuun alulta. Se oli Kosteita numero 15 muistaakseni. Mutta nyt on kyseessä jälleen ihka uusi lähetys ja uudet kibaleet. Äsken soi brittiläisen muusikko, songwriter, multi-instrumentalisti Jonah Lewin toinen isoista hiteistä, Stiff Recordsin vuonna 1980 julkaisema You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties. Joka uusinta versiona on soinut joitakin vuosia sitten myös kaluste jätti Ikean televisiomainoksessa. Tämmöstä se on välillä. In the music industry, jos biisi kasvaa isoksi, tarpeeksi isoksi, niin siitä kiinnostuu ihan kaikki. Olisitko sinä valmis antamaan musiikkiasi televisiomainokseen? Mukavan sievoisen rahasumman siitä vastineeksi saatuasi. Voit pohtia asiaa tämän seuraavan kappaleen aikana ja sitä seuraavien kappaleiden aikana. Tänään on historiallinen lähetys siinä mielessä, että aion toteuttaa peräti kaksi minulle toimitettua biisi toivetta. Hienoa, että näitä toiveita on esitetty ja totta kai mielelläni niitä toteutan. Ja nyt kun kerta kaksin kappalein on tänään toiveita ilmoilla, niin laitetaan sitten ensimmäinen niistä tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Ensimmäinen toive olkoon siis ranskalaisen eurodisco-ryhmän Bimbo Jetin, eli Bimbo, hitti 70-luvun puolivälistä. Tämä on, niin kuin tuo äskettäin kuultu Jonah Lewin kappale, niin myöskin soinut ympäri maailmaa ja monien ihmisten korvissa. En tiedä, onko mainoksissa käytetty kyseistä kappaletta. En ihmettelisi, jos olisi, mutta ainakin poliisiopiston nelosessa eräässä yökerho kohtauksessa tämä biisi kuullaan siellä Blue Oyster Barissa. Nahka, homot tanssittavat koppalakkeja. Myös neuvostoelokuvassa Polygon, Anatoli Petrovin ohjaustyössä vuodelta 1977 on kuultu teema kappaleena El Bimbo. Mutta tämän pidemmittä pohjustuksitta kuulkaamme nyt Tommin toive, Bimbo Jet ja El Bimbo. Hyvä Tommi.

ihan klassisille crossover hitti diskolinjoillehan tämä näköjään lähti. Mutta Don't Hate, se oli GQ, mikäpä muukaan, ja heidän mahti tunnettu Disco Nights-kappaleensa. Ja ei tässä nyt sitten malta olla pyöräyttämättä vielä toista diskohittiä perään. Ei ehkä ihan niin kova suosio tällä Norma Jeanin Saturday-nimisellä biisillä kuin äsken kuululla. Mutta kyllä tämäkin tuolla R&B-listoilla keikkui kohtuu korkealla. Tiukkaa Nile Rodgers, Bernard Edwards tuotantoa, ja siis Norma Jeanin nimikko ja ainoana soloalbumin Norma Jeanin avausraita Saturday. Alright.

Näin ikkästi. Palasimme vähän niin kuin maanpinnalle. GQn ja Norma Jeanin mustan funkin jälkeen hienolla Markku Blomqvistin liehuvalla liekin varrella, joka Suomen Euroviisu karsintoihinkin osallistui vuonna 1977. Jos minulta kysytään, niin tämä Jukka Siikavirren säveltämä ja Erkki Mäkisen sanoittama kappale on kyllä parhaimmistoa kuulemistani Euroviisu karsijoista tämän maan rajojen sisäpuolella. Markku Blomqvist oli alun alkaen näyttelijä ja hänet kai useimmat siitä parhaiten tuntevatkin. Näytteli muun muassa Mikko Niskasen Nuoruuteni savotat elokuvassa ja täytyy mainita myös Renny Harlinin elokuvassa Jäätävä polte. Mies näytteli sivuosaa. Pysytään Suomessa. Haluan soittaa teille nyt Kauko röyhkää. Vuoden 87. Mieluummin vanha kuin aikuinen albumin avauskappale. Tango. Vaikutteinen. Matkustaa. Tämän biisin myötä haluan lähettää terveisiä Salosen Lotalle. Toivottavasti olet saanut tietokoneesi kuntoon ja kuuntelet nytkin paraikaa tätä lähetystä. Terkut.

siinä pleikkarimusiikkia 10 vuoden takaa. Kosteita 24 ensimmäinen tunti takana ja toinen edessä. Senpä kunniaksi onkin aika toteuttaa tämän lähetyksen toinen toivebiisi. Ja se on Tessan toive. Rakkaita terveisiä vaan Tessalle, jos olet siellä. Tessa toivoi kuulevansa ruotsalaisen The Knife-yhtyeen uusinta uutta tuotantoa, viime vuonna ilmestynyt Shaking the Habitual tuplalevy. Olikohan se tuplalevy? En jaksanut tarkistaa, ehkä se oli. Tuo levy sai ristiriitaisen vastaanoton ja myöskin yhtyeen Flow-festivaalin keikka aiheutti jonkun sorttista kuohuntaa vastaanottajissa. Ja ehkä siitä joku jopa jotain kirjoittikin johonkin. Voi olla, mutta ei mennä nyt siihen. Ei aleta analysoimaan sen enempää yhtyettä. Todetaan vain, että se on hieno yhtye. Sillä on oma paikkansa tässä maailmassa ja se on tärkeä. Ja pyöräytetään sitten ikään kuin edellisen vahvistukseksi. Tessan toive, The Knife. Ja kappale on Without You My Life Would Be Boring.

kengiä soundia Eritrean vuorilta. Asialla tietenkin suosikkilaulajani Berget Mengistab Eritrean vapautusjoukoissakin kunnostautunut Krar Ninja. Siinä hänen Vol 13 kassultaan, yksi niistä monista. Tuo oli kasetin avausraita. Kosteita 24 porskuttaa eteenpäin. Viimeinen puolituntinen pyörähtää käyntiin. Tervetuloa aalloille, jos nyt vasta klikkasit ration päälle. Kanava on Radio Hear. Ja minä olen S. Kustoa.

heavy metallia Newcastlesta, Englannista. Kyseessä oli Satan ja heidän vuoden 83 debyyttialbumilta Satan nimellä. Albumi oli Caught in the Act vuodelta 83, ja tuo äsken kuultu kova jyystö oli nimeltään Trial by Fire. Minä suljen nyt suuni tämän torstain osalta. Kiitoksia seurasta. Toivottavasti olette jaksaneet pysyä kuulolla. Hyvää viikonloppua, pitäkää huolta itsestänne, kuulekaa hyvää musiikkia. Kenties ensi viikolla jälleen kohtaamme samalla kanavalla, samaan lepakkoaikaan. Pistää vielä muutama valittu pala lähetyksen loppukiriksi. Ja tämän loppukirin aloittaa. Jatketaan nyt vielä uuden aallon 80-luvun brittimetallimusiikin parissa. Tässä Dark Star, heidän vuoden 1980 single-julkaisullaan, Lady of Mars.

Jee. Tervetuloa kuuntelemaan Rytmikanavaa. Mun nimi on DJ Söde ja tällä kertaa tämän vuoden viimeinen elektronisen musiikin lähetys. Soitettiin tuossa alussa vähän Subfocusta. Ensimmäinen oli Rocket ja tämä toinen oli Solar System. Tänään soitellaankin tämmöistä, sanoisiko nyt drum and bass, dubstep yhdistelmää. Muun muassa yksi siisti remiksi tuossa Gorillazilta. Jatketaan soittolistaa. Seuraavana Roller Coaster Original Mix, ja tämä on artistilta Savant. On varmaan joskus aikaisemminkin soinut, mutta sen verran hyvää settiä, että pakko soittaa lisää. Tervetuloa kuuntelemaan.

Se oli kans Savantti ja Splinter niminen biisi. Seuraavaksi luvassa Rusko niminen artisti. Biisin nimi on Woo Boost.

Se oli kans ruskoa. District Line. Seuraavaksi vähän diipimpää settiä. Tää on Toot Toot Child ja Mildstorm.

Feed Me ja Blood Red oli biisin nimi. Seuraavana tämmöinen dubstep-remiksi Blue Foundationin biisistä Eyes on Fire –

can't stop. Se oli Flux Pavilion, I Can't Stop oli biisin nimi. Ja tätä ennen Feed Me, Strange Behavior ja vokaaleissa oli Tasha Baxter. Keretään soittamaan vielä yksi biisi. Tämä on drum and bass remixi Gorillasin Feel Good Inch trackista ja Maserali on tämä tekijä. Rytmikanava kiittää tässä vaiheessa kuulijoita ja toivottaa hyvää uutta vuotta. Ollut taas tosi mukava soitella teille musiikkia. Katsotaan taas sitten, mitä ensi vuonna keksitään. Siitä lisää sitten tuolla somen puolella, niin palataan silloin. Se on peace out.

7 minutes. Il va, 1000 mails.

0: Morro, no.
1: Tää on huikuna täällä.
0: Eka kertaa me ollaan Kuuvolassa mielestäni.

0: Tää on tulemaan meidän neljänneltä levyltä, joka on jo äänitetty tuossa maaliskuussa, muistaakseni. Se mut valitettavasti julkaistaan vasta ensi vuoden alussa, mutta hyvä kannattaa odottaa.
1: Ja tosi hyvää kannattaa odottaa vielä vähän enemmän, koska se on tosi hyvä se levy. Ainakin mun mielestä. Pedaaliväsäystä. Me ei olla sitä tehty moneen vuoteen enää aina. Silloin me aloitettiin joskus 6,5 vuotta sitten, niin meidän keikat oli pelkkää tätä väliosuutta, missä väsätään, kun pedaali lähtee irti tai vasarista hajoaa jotain tai vasarista hajoaa kieli tai, tai meillä on jotenkin jostain syystä kaikki kamat hajoa silloin alussa koko ajan.
2: Eikä ne ole edes meidän omia kamoja aluksi. Hajotettiin kaikki lainakamat ja sitten ostettiin kamat.
1: Mikäköhän siinä oli?
2: Että niin.
1: Jatkuu! Että niin, että... Ja siis rumpali ei ole tippunut lavaltakaan kuin kerran aiemmin.
2: Kempilä.

0: this intensity.
1: Tämä seuraavakin on siltä uudelta tulevaisuudelta.

0: Deus.
1: Niin, otetaan vähän vanhaa tähän väliin.

0: aldrig nytt. Tää on kans uusi. Tää on vähän tällainen herkistelypi. Siinä on oikein viulukin ja kaikkea. Otan kuulkaa tulpat pois. Ei ne ollut kauhean tehokkaat muutenkaan. Oikein vai väärin, koska se menee ehkä silleen 50-50. Et joko tää kaunis biisi pilataan tosi rumasti lopuksi, tai sitten ei. Ja joka tapauksessa se tietenkin kuuluu suunnitelmaan. Mä olen säveltänyt sen niin, meni se miten tahansa.
1: Se on hyvä olla aina yllätysmomentti.
0: Joo.

cositas de RuPaul.

Bye.

0: mieltä, joka on nyt eturivissä, mutta koska on ihan parasta vaan katsoa sellaista naamaa kuin sinulla keikan aikana. Tule sinulle!
1: Yummy.

Oh,

0: Saa jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittaako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin... Se on runokirja, ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä, ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä, ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähänpisto, että mä halusin kääntää se, että mä halusin jotain tekemistä. Ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista.

0: Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin. No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Ja nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia. Joo. Käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjasta, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Sille hieno, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on. Ja...
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on no kyllä varmaan kaikki tai suurin osa Radio Hearen kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa, ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin, se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin, et esimerkiksi, no, siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu niin kuin siihen, että no sillä se, niin kuin, että ei mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä niin kuin tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen niin kuin johonkin tämmöiseen normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen. Että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali, niin saattaa olla sellainen, että sillä ei nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja, ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös, ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä, mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
1: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin oikein pääsen haastattelemaan tähän.
0: Joo.
1: Mitä sä haluat silloin aikana, oot sä kuullut tarinoita, että onko sitä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
0: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja. Ja Learyhän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Se oli jo, mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon, paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki kunnossa?
1: Joo, mä tsekkaan, joo.
0: Siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Leary ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
1: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
0: No joo, siis Essi, Leppäsen Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että totta, niin siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä.
1: Ja sun vaimo tekee tekee taidetta. Niin.
0: Joo, mun vaimo on kuvataiteilija ja puupiirtäjä lähinnä, niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa. Ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
1: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin. Mä hyppään tuohon näyttelyyn.
0: Totta. Tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaa vielä, se on vielä koko ensi viikon siellä.
1: Joo.
0: Marja Piil on siis vaimoni.
1: Joo, mä sain kunnia lukea kirjoitella läpi, kun te sitä työstettiin. Se teki kyllä silleen, tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
0: Niin, siitä käännöksestä.
1: Niin.
0: Joo, siinä on sellaista niin kuin ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on semmoista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
1: Joo. Miten se toi käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten olisi voinut olla vaikeita tai muuten, että miten se niin kuin eteni?
0: Oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen nyt ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
1: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkea mahdollista.
0: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Ja sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijat, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
1: baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä oon näytä, jos et ole baseballia koskaan pitänyt kädessä, niin saa senkin kokea.
0: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä. Voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on tässä baseball kädessä. Mutta aika jotenkin miellyttävä esine.
1: Niin, pesäpallon tottuneena. Niin. Tämä on paljon miellyttävä.
0: Kyllä.
1: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tässä yhdessä pallossa.
0: Aivan.
1: Kaikkea muuta symboliikkaa. Sen voi heittää, periaatteessa niin kuin neljällä eri tavalla. Niin se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan voi.
0: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että Että eihän sitä nyt voi kääntää niin, kuin, niin, että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Että eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että se, siinä, niin kuin siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen. Että se, tonkin teksti, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
1: Se on oikeastaan joo.
0: Tai tulee pian.
1: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoja on paljon esikuvana, hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
0: Niin, just niin. Se, mä niin kuin se, sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa. Ja se oli yksi niin kuin, mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
1: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää
0: kyllä, sitä kyllä. Joo, joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirjan, että silleen mä olin siinä jo sisässä, mutta kyllähän se sitten niin kuin lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin tavallaan käänsi aina uudestaan ja uudestaan. Ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin vai niin juhannuksena Essi toi, niin. Joo, Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä pari kolme kertaa kävin läpi ja nyt se on niinku, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia, mutta nyt se on niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi tota, eli Essi tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
1: Joo. Tuo olisi tosi hieno, se oli tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos meillä olisi jotain muuta kuin kahvia, niin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan aikoihin tulee meiltä niin kuin kirjat ja molemmat.
0: Niin.
1: Mäkin sain tällä viikolla, niin kuin, että kun
0: joo.
1: Sitten hyväksyi.
0: Joo, joo. Tosi jännä silleen.
1: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee tämmöistä visionääristä
0: niin.
1: Näkyihin perustuvaa
0: niin.
1: Runoutta. Ja sitten tuli just
0: no
1: tämä, mä sain sen siihen eteen.
0: Niin, että niin.
1: Ihan huikea.
0: Mutta mä silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä, että sullahan on ihan omaa originaalirunoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
1: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin, niin, tavallaan niin. Sitten kuitenkin saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana, tai
0: joo.
1: Miten tämä kuvio menee?
0: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvaa tähän homma, toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä nyt näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet, ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi 90-luvulla. Ja, niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut, niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyseli, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kun mistään. No sitten sieltä tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä, toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 1996 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä. Ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa. Ja meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin. Ja Viki lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Ja, mutta Vikin kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikua Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan. Mutta Dennistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni. Siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Viki antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki. Mutta sitten se kävi ilmi, että Dennis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katsellut. Mutta sitten kun se oli palannut jenkkeihin, niin sitten sain tähän Dennis Berryn yhteyden kanssa. Ja Dennis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaisit ja levität sitä suomenkielistä versioon. Ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vikille ja Denikselle myös kappaleet siitä.
1: Sitä mun piti kysyäkin, että lähtee sinne Yhdysvaltoon.
0: Kyllä ihan ehdot, totta kai pitää lähettää. Ja sitten mä kuulin myös Vikiltä, että se oli Lyrin pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Viki sanoi, välillä Vikin kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vikin kautta mulle viestejä, niin Viki sanoi, että joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Viki kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraa yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vikillä kenties on.
1: Joo, mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkasi.
0: Niin siis mä höpöytän niin paljon, että se on vapaalla
1: assosin. Mä löysin samalla sen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä tuota, ja monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisin lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa. Tämä juttu. Mennään tuohon LSD:hen tosiaan. Mä sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä ja Wikipedia, josta on valitettavasti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
0: On sillä hyviäkin, siellä on paljon hyvääkin.
1: Sitä voi kukaan vaan niin. Myös korjailla ja ihmiset sitä korjailla. Niin, ja oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin että 20 kuvataiteilla oli testitty LSD:tä joskus jollain vuosikymmenellä, ja 19 halusi jatkaa sen käyttöä, koska se paransi heidän kuvataiteilijan työtä, niin mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä tolleen, niin sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista? Ja.
0: No kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia. Ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista irti pääsemiseen posttraumaattisesta stressistä. Tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin, nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut. Että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei muka saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kun, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
1: Tämä on just hämmästyttävää, siis tämä sarjan idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta, ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän välillä, että hanki itsellesi apua, kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSD:stä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa, kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä tuota, ja

0: kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailaus-kamaa. Mm. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Niin,
1: niin tai sit piristäviä.
0: Niin, tai vaikka piristäviä aiden kanssa. Sitten jos yhtäkkiä kokeilee LSDtä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Mutta onhan nyt toki sitten olemassa tänne niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Ja, mutta kun LSDtä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että,
1: niin, se aika äkkiä vaimenee.
0: Niin, ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitan se kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
1: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tämmöisen aistimuksen, että voit niin kuin nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan?
0: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä.
1: Joo. Jännä, onko se alkoi niin kuin kutkuttaa vatsan pohjasta, vai tämmöistä puhua radiossa. Mutta
0: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
1: Kyllä.
0: Ja mutta en myöskään mitenkään, mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä en, ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta toi oli ihan hyvä myös, mitä Timo sanoi tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai ei mitään. Ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa, se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
1: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että niin, sä pääset tuonne hoitoon. Omasta puolesta voi sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tämmöistä keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä ole käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan taiteista ja siihen palataan, mutta LSD oli semmoinen juttu, että olisi tullut outoa niin sivuun. Se on semmoista itse sensuuria, mitä nimenomaan pitäisi
0: vähän. Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, niin mitä tässä on tullut tehtyä.
1: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
0: Joo. Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on eloja syyskuussa jo tulossa useampi Helmi-julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten. Sitten siellä se tulee ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin kolme levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne kolme levyä. Ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa kolmestaan Kuorellahan Köpiin ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne. Ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmista. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Ja se, miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit, mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niin kuin muokattu tästä mun käännöksestä. Että, no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain ei joutunut muokkaamaan, että ne sopisi sitten niin kuin laulutekstiksi. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Että sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen. Voisi olla, että nämä on niin kuin semmoista toistensa kumppanit, niin kuin tämä levy.

0: kirja.
1: Joo, ja sä oot liveenä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
0: Joo, se, meillä on toi oli tosiaan toi levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niinku tavallaan ei bändiä ollut. Että me vaan niinku sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niinku, siinä. Mutta sitten siihen... Tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisu aikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä liveenä. Siitä on nyt ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niin kuin kokonaisella bändillä.
1: Joo.
0: Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä. Milloin se nyt olikaan?
1: Se oli joulumarraskuussa.
0: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä pari kertaa keikalla ja... Sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon alkoi. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
1: Niin, siis miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä, täällä Jyväskylää palaa, niin
0: tuota,
1: se jotenkin saatanollista.
0: Joo, en tiedä miten sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tota tulevan levyn matskua. Ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella korven keskellä. Villinlännen talossa, yli satavuotiaassa talossa, niin esinnettiin Profeetta Duona, siinä oli Hegel kitarassa, ja meillä tuli taustanauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy, niin kuin tolleenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin, tulossa ihan bändihomma siitä myös. Sitten kunhan se levy tulee ja näin. Niin.
1: Joo, miten se tuossa oli sen levyynkin kaikkea hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
0: kannet? Joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa, niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
1: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne sateille, niin tuota joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
0: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä 5-henkinen työryhmä, niin kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta tota niin, mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja, että se on 25€ on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
1: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
0: Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
1: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
0: Levyn kantta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli parit sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotarille niitä hommia, ja se oli ihan hyvässä vaiheessa, ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OP:lla nyt on pari viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
1: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
0: Kyllä se tulee olemaan 300 kappaletta, että... Katsotaan, jos ne menee, niin sehän
1: kyllä
0: on jo hieno.
1: Kyllä ne menee, täällä on Slackbirdia ja muutakin kuullut, niin tuota, joutunut uusintapainokseksi sanoa, että kun on vaan vuoden pari myynyt sitä.
0: Niin, keikolta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan haluan sen sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannet. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levy, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, vau, wow, tässä Timo vilautti tatuointia, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten kun oli vaikka joku Sabbath, Bloody Sabbath tai joku, ja oli aina vaan kasetilta sen kuulu, mutta sitten kun näkikin se, että jumalauta, että sehän aukeaa se kansi, siellä on iso kuva, niin kyllä mä niin kuin, aina jos LP tulee, mä haluan siihen avattavat kannet ehdottomasti. Niin siis mitä
1: mä olin selittämässä? Hei, mä hyppään sivuun laitelle, sori. No, Black Sabbath on ensi rakkaus, mä haluan kertoa nyt tässä niin, kuulijoillekin sen tarinan. Niin, Sisko, itse asiassa kaikki kysyy, tai jo, mä oon siis hengannut paljon uusien tyyppien kanssa viime aikoina. Moni kysyi, että miten sä tulit Jyväskylään. Mä sanoin, mä tulin mun siskon perässä, sisko on 13 vuotta vanhempi. Kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään, oli vitun Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta ja talvi kestää 8 kuukautta, niin mä ajattelin, hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin tätä bändin julisteita, ja se oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot, ja sitten kysyi se myyjä, että onko tämä suosikkibändi. Mä sanoin, ei vielä. Ja mä käytin Jyväskylässä Airon musiikissa.
0: Airon musiikin.
1: Tai sitten Iisalmen Anttilasta, nyt en ole satavaro. Saattaa olla Iisalmen Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja eihän mä en ole CD-soitintakaan, ja sitten mä annan siskolle sen levy, ja postissa tulee parin viikon jälkeen kasettia, ja sitten mä tuun koulusta kotiin, ja on yksin kotoa, ja laitan sen, niin sitä Paranoid alkaa ekana, kun tämä on mun suosikkibändi.
0: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kanssa hyvin rakas jo tuolta kaukaa, ja nyt mullekin tuli semmoinen outo aasinsilta mieleen, että mä voisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta, että tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita, Black Sabbath oli tärkeä ja on, ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan lähinnä sitä musaa, mitä mä oon lapsena ja teininä kuunnellut, mutta niinku ihan eka musa, mikä kolahti, niin oli Kippari Kvartetti, sen jälkeen todella pian Elvis Presley tietysti. No sen jälkeen, siitä oli lyhyt matka sitten 80-luvun heavy-bändeihin, mutta sitten todella merkittävä tapaus oli siinä ennen 80-luvun puolta väliä, kun löysin nämä silloiset heavy-bändit, Waspit ja muut, yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma.
1: Joo.
0: Ja niihin ei saanut koskea. Mutta sitten, jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa. Ja sieltä tajus sitten, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua. Mm. Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset. Niin kuin joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri isä hyllystä. Ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin kokemus, että kun, kyllähän nyt niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on, niin kuin, se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty, mutta sitten kun sen tajus, niin kuin, että millaista musaa on tehty, niin kuin tästä rokkityylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että joo, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Mutta sitten vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin,
1: tämä on vähän kuin treffeillä olisi, mä olen hirveästi yhteistä.
0: niin. Mutta joo, punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä sitten olin jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaiset Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista, tämän tyyppisiä. Mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut. Mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Että sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt.
1: Joo.
0: Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta, niin Profeetan tällä tulevalla levyllä, niin tämä on aika mun mielestä todella onnistunut kokonaisuus. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden Timo laittokin sieltä jo päälle.
1: Joo.
0: Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekemään punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
1: Okay.
0: Tämä on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema -biisi nimeltä Käärme kierre.

0: Se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tästä biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä, siemen, kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvisti tilttasi tuossa, mutta tuota jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Mä heittelen sanoa, että
0: heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt se on se mesta, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Että kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesta mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut ja mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon vietä.
0: Niin sen, yläkaupungilla.
1: Ei kun alakaupungilla.
0: Niin alakaupungilla. Niin. Niin joo, sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tota yläkaupunkia niin kuin yleensä. Että
1: joo.
0: Siellähän ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä siellä on hyviä antikvariaatteja on, ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvitsee. Siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne. Jo.
0: Joo, mä tuossa Krautpohjossahan mä asun, niin eihän se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tämä meininki täällä, mä oon itse ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä, niin sä oot tähän Lutaakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutaakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutaakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutaakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin semmoista, silloin kun se tapahtui se Lutaakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Mm. Että se tuntui, että eihän tämä ole edes sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutaakolle kaikesta, mitä on sellainen järkytys.
0: Todellakin. Siis aina kun Lutaakko menee keikalle, niin tietää, että on niin, kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja
1: käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkien päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen, hymyilee, auttaa kaikessa,
0: kyllä, missä voi. Kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin
1: kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä.
0: Ja joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, vähän kaikki bändit Suomessa tietää, että Lutaakko on todella hyvä mesta käydä keikalla.
1: Niin, ja se on monelle toivottavasti, jos puhutaan tekniikan ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitten kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Ja siis se, mä olin tosi monella jäähyväis keikalla ennen kuin muutin Jyväskylää, 2005 muutin, niin 2004 vuoteen asti oli useampia tämmöistä etiin, että onko se vikakeikka, ja loppuksi nyt tähän sitten.
0: Niin, niin, kyllä.
1: Oli se uhka olemassa.
0: Joo, joo. Niin oli, siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyy siihen veturitalleille, ja
1: joo,
0: mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
1: No entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa. Nythän Lutaakko Ilokivi ja Mustakynnys tekee yhteistyötä. Mm. Ilokiven historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se
0: kyllä
1: juttu siellä kyllä aikana, ja siis ihan täyteen vetänyt
0: kyllä
1: blues-yleisö. Mutta mitä tuo Ilokive muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin tuon ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
0: Joo. No mulle se on niin kuin se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, että siellä on, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa, itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa oli Jyväskylässä toi rikosrekord. Se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti. Ja kyllä Ilokivi on kans niinku sellainen, että ei sitä voi koskaan unohtaa. Ja hyvä, että se jatkuu edelleen. Ja
1: joo.
0: Se on mahtava meistä myös. Puhumattakaan tietysti siitä itse Ilokivestä siellä ravintolan takana, siellä metikössä, josta tämä ravintola on saanut nimensä.
1: Oh, kerro siitä. Mä en
0: no, siellä on semmoinen iso kivi, joka on ollut jo no, vuosikymmeniä ainakin tunnettu Ilokivenä. Ja ennen kuin edes sen ravintolan nimi oli Ilokivi.
1: Joo.
0: Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta...
1: Onko siellä hengattu sitten?
0: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan, että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos sitten käynyt.
1: Pitää siis ottaa siis, asioiksi sen
0: käynyt. Joo, siis se on kiva, se on todella iso kivi.
1: Siinä rinteessä metässä.
0: Joo. Kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
1: Okei. Okay. Niin, sitten piti kysyä tuosta ihan tästä bändihistoriasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
0: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin... Mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän, mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta, levy on tulossa ja myös kyllä se live-kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sitten mulla on tietysti tämä Laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa, milloin se nyt oli? 2013 oli se NS comeback-keikka. Sehän oli se, niin kuin oli kaverin 30-vuotiaat, minne pyydettiin, että voisiko Laulurastas tehty se reunion tyyppisen, ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten se siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä. Ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niin kuin alun perin. Sitä alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan. Ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
1: Niin ja keikkoja oli.
0: Ja keikkoja oli ihan kivasti. Oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin, levyjulkkari. Vähän sitä niin kuin kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan. Vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja... Näin, mutta sehän oli niitä meidän niinku vanhoja biisejä. Mutta nytten sitten, tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi. Että meillä on nyt tuossa kuunvaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna. Että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat. Ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin. Ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään. Ja sitten meillä tulee myös, tai Laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen dub-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se viime vuoden levyn, onko se nyt kuusi biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se dub-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisiin se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten Laulurastaalla.
1: Mä heitän nyt toiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. Mä en tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niin kuin, Jesa, miten toi, niin kuin, teillä on tämmöinen kulttimainen, minkä minäkin jopa aistin sille, ja mikä on vetänyt muakin niin kuin puoleen, siis tämmöinen tutustuttu, niin saat sä niin kuin miettiä, että mistä se voi johtua, että onko nämä niin kuin aiheet, mistä te laulatte ja teette biisejä, ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimainen?
0: No en mä sitä osaa sanoa.
1: Tai onko teillä semmoista?
0: No kyllä, no näin, ainakin aina jos joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että Laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta tota, niin, ehkä se on siitä, että silloin oli silloin, siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin suomi-räppibuumi ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille. Ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen, ehkä joku tämmöinen suomi-regee-ilmiö, oli, mistä joo. Sitten niin kuin, tietystikin Jukka-poika niin kuin, sitten breikkasi siitä niin kuin. Mutta Laulurastas hajosi silloin 2002, kun mä kyllästyin regeeseen.
1: Siihen
0: että,
1: jäi ehkä tämmöinen tietty niin, odotus.
0: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin. Meiltä ei tullut sen Laulurastaan niin kuin ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Koko aina, oltiin valmis aina lähteä keikalle. Että kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
1: Kyllä toi ihan käy järkeen toi.
0: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niinku huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengi tuntui olevan niinku iloisia siitä, että me soitetaan ja ne hymyili ja laulu mukana. Ja niin kyllä se niinku, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niinku voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Tämä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten?
0: Niin? No niin, mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja. Ja muusikko, tai Köpi sanoo aina, jos mä sanon jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoo, että ei Matti ole mikään muusikko, se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta no, se, toki se näkyy arjessa sille, että rahaa on ihan vitu vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niinku sitä, mitä oikeasti niinku haluaa tehdä. Ja kyllä sitä niinku sitten jotain leipää saa pöytään joskus niin kuin rakentaa ihan rauhassa vaan niin kuin, ja totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niin kuin, en tietenkään rahaa edellä voi niin kuin, alkaa mitään musaa tekemään. Mutta kyllä meillä oli semmoinen vaihe myös kotona, että yritettiin niin kuin kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Nämä, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän että yritetään elää vaan tällä taiteella.
1: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen. Me puhuttiin just näistä meidän arkitöistä ja ne kyllä tappaa sielun, jos
0: joo, kyllä, niin. Kyllä se näin on. Näin.
1: Saako siinä silleen niin kuin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin. Kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin, niin. Saako siitä semmoista niin kuin tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
0: No joo, hetkittäin joo, tai silleen, että voi jos puhuu niin kuin omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niin kuin molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja toinen ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niin kuin, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niin kuin, vaikka eri niin kuin väline tai muoto siinä, niin kyllä, että pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka koki sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
1: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että, että suhteista, niin sitten niin se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee ja niin, mitä se kokee tärkeäksi. Kyllä. Jos me puhutaan koko ajan jalkakramppa, jos me puhutaan, tai ehkä mun kroppa reagoi tähän aiheeseen, niin. Puhutaan paljon tai usein tuosta niin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin, energiasta. Se on ihan erilaista energiaa.
0: Nimenomaan.
1: Rahan perässä juokseminen.
0: Se on just näin.
1: Oikein. Mites,
0: niin, sano vaan.
1: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja tuota, Jyväskylässä on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä Yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genre-rajoja. Niin, miten sä koettaa niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
0: No kyllä mä koen sen tosi, tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä Yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita. Niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollainen niin kuin ihme kulttuuri hienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niin kuin häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niin kuin mitään, että alkaa niin kuin arvottaa, että onko se nyt oikeeta vai väärää.
1: Niin, että on tosi inspiroivaa. Tuota, en nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mun on paha tapa aina ottaa joku esimerkki, mutta siis toi, että jos ajatellaan tämmöistä valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin tuota, mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oot oikein tulkitsen merkkejä, niin alkaa niin kun etsiä jotain muuta, ja siis löytää tämän alakulttuurin, indie-maailman.
0: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niin kuin ihan oikeassa valtavirta musiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Että sehän siinä on se idea.
1: Se määrittää sanotuksia,
0: niin,
1: sävellyksiä.
0: Tuottaa rahaa osakkeen omistajille. Sehän se on se, niin kuin, että se on jotenkin aika kaukana ollaan siitä niin kuin musiikista jo
1: niin, ja siis
0: monesti.
1: Jotenkin niin kuin taaskaan arvottamatta, mutta siis muhun sattuu se, että 16-vuotiaat on semmoinen kohderyhmä, mikä hirveän paljon määrittää joku JVG, että se mikä uppoo siihen porukkaan, millä on enemmän rahaa kuin järkeä, niin sori nyt vaan 16-vuotiaat.
0: Teidän mukaan. Vanhemmalle pojalle se on 16.
1: Joo, ja mun kummipojalle myös. Niin, teidän mukaan tehdään niin kuin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä, niin kuin, kyllä se sielu häviää jonnekin.
0: Kyllä se häviää, ja tota, niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin esimerkiksi
1: mä käyn muuten vessassa, puhun sen
0: verran pitkään. Käy vaan, siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
1: Miten sä Arvi Lindiin tutustuit?
0: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse tikkaa musasta ja niistä artisteista, ja että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niin kuin, se mielekästä tekemistä ja semmoista ei niin vakavaa, että se niin kuin fiilaili sitä Rikosrekordsihommaa, että mäkin haluan julkaista. Ja
1: joo.
0: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, joo, mutta sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan, tutustui Joose Keskitaloon, niin sitten kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niin kuin ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
1: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muisti, mutta jotenkin silleen, että se kuuli Paavo Harjun demoja, jossa oli sitten
0: Joo, jotenkin näin se tuli. Sieltä se tuli, joo.
1: Kyllä. Ja yksi, mikä oli arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että hän on sitäkin päästä niin kuin levyttämään.
0: Niin, oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään Muuan mies mukana.
1: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joose-fani, ja mä oon onneksi päässyt Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään, tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä sun suhde, niin miten sä tykkäät Joosen musiikista?
0: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon, ja mukava mies ylipäänsä.
1: Todella ja, aito, niin kuin sinäkin.
0: Joo, Joosen kanssa aina kun kohdataan, niin kiva jutella, ja arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet. Että niin kuin, se todella niin kuin, se on kyllä niin kuin aito.
1: Se elää
0: ja
1: sitä.
0: Ja se on tekijä. Niin kuin se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
1: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joose on asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa.
0: Niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
1: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
0: Me käytiin viime lokakuussa viettiin semmonen biisileiri Roihupellolla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuun vaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tämmöinen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika, meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin, mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämän niminen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi, laulurastaan Luonnon voima, kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa tsempata näihin taukojen jälkeen. Tuleeko sulle jotain mieleen?
0: Mulle tuli ihan sellainen mieleen, että voidaanko juoda vielä yhdet kahvit?
1: Joo.
0: Tässä, ja jatketaan toki. Mulla on vielä 2-3 biisiäkin
1: soittaa. Mä pistän pausille. Mä pistän vaan sitten. Kun...
0: Joo, niin sitten, mitäs tässä nyt käytiin? Laulurastasta tässä höpisin.
1: Joo.
0: Niin sitten mun uusin mun bändi, tuossa tuli perustettua, niin on sen niminen kuin Jyväskylän Energia. Se, siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa Keljossa koko aika soittaa. Ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekemään uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu. Ja... Joensuu Juri rummuissa, todella hyvä rumpali on hän, ja Virtasen Keijo
1: on kitarassa,
0: joka on kyllä mahtava, kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja, Keijo ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mua on ihan täys Keijo-fani
0: kesästä. Joo, mä dikkaan Keijoa paljon, niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä, niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelija, sillä on ihan helvetisti tekstejä ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi ja mä poimin niistä sellaista, mitkä sopii mun suuhun ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kiva niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin Niin siinä vaan valitsee Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppoa jotenkin.
1: Mutta, mä haluan tuosta Keijosta niin. Sinua parisena, se on tosi inspiroiva ihminen. Kyllä. Aina kun mä käyn vielä Harjulla nykyään, niin mä ihastelen Mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon Männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin Harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan Mäntyä, että joku koiran ulkoilettaja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina Harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos se Keijon asenne sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaamme mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo. Keijo on mahtava mies kyllä. Ei mitään, sori, hyvä, että otit Keijo esille. Niin tässä nyt tulee sitten, kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppääänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa koko maailman historiassa ikinä. Ja tämä oli tosiaan eka biisi, mikä me tehtiin. Jyväskylän Energia ja biisin nimi on Kukaan ei tunne minua.

0: No se oli Jyväskylä Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroiva. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on tälle, että tämä on tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikki ollaan kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jää junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta niitä tuntuu vaan tulevaa. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Aleks on semmoinen tosi energinen ja tota semmoinen innostuu se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin että siitä saa niinku voimaa. Et sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa. Niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku vähän niinku Aleksin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta me nyt ajateltiin silleen, että tehdään tätä matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi, sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan, varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minulle, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne. Tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin siitä, että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin arvostan ja tykkään teistä tosi paljon, niin ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keijoa ja teitäkin, niin mahtavaa.
0: Joo, ja se Jyväskylä Energia-nimi, niin se on niinku, no Jyväskylä Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niinku se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Mm. Se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
1: Yes. Se on hyvä statement.
0: Mutta sitten, kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen, että alkaa tulla vähän sellainen saarna hiki ja tota niin, puhuu mielellään poukkoilevasti kaikesta, niin kerta nyt tässä nyt päästiin tähän esittelyyn, niin mä näitä projekteja. Käy sä ihan rauhassa vessassa, niin mä soitan tästä vielä, me myös tuossa niin tänä keväänä kautta kesällä, niin perustettiin mun pitkäaikaisen soittokaverin ja ystävän, eli Kuorelahen Köpin kanssa, niin duo, koska me ollaan kuitenkin Köpin kanssa yli 20 vuotta tehty musaa eri muodoissa, ja Köpin kanssa on ihan mahtavaa tehdä musaa ja tehdä kaikkea, niin mä en tiedä, miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin, että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa, että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja, niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti, tai ihan alussa tämäkin. Ei meillä ollut kuin yhdet sessiot tehty pari biisiä, mutta niin, tämä on myös mulle tärkeä projekti, että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Mikon ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
1: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käynti,
0: kyllä,
1: koska tämä kahvi on äkkiä.
0: Joo, siis näinhän se kuuluu olla, että jos niinku on vessahätää, niin sit ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on
1: inhimilliset tarpeet.
0: Niin, tämä on siis Mikko ja Matti, biisin nimi on Poikain yö, lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän on pilannut oman maineeni jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi Laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: sitten vähän bailaillaan. Eli poikain yö.
1: Joo.
0: se kertoo.
1: Miten tämä niinku silleen, miettii kaikkea niitä nuorison bailaushittejä? Mm. Tämä on ihan vitun typerä kysymys.
0: Ei, joo, nyt tulla.
1: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
0: Niin, no tämä on niinku, tämä on niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
1: Mikä on sitä oikeaa bailausta?
0: Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
1: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäin, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, niin tuleeko sillä tuo niin se emme karkki?
0: Tuli, se tuli toki mieleen. Se, moni kysyy aina siitä, niin kuin, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. Mm. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
1: Kyllä kuulostaa.
0: Koska I on semmoinen niin kuin hymyily, se, on, niin kuin, se alkaa hymyillä Mikko.
1: Mm.
0: Mikko. Mm. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
1: Niin, jos olisi Matti ja Mikko.
0: Sitten se olisi liian Matti ja Teppo myös.
1: Niin, tai Mami.
0: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, ja aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan niin kuin, se meidän duo on niin kuin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
1: No mä mietin, että paljastuuko tässä, mutta nyt se paljastui tässä... Sun nimi tässä lähetyksen aikana.
0: Niin.
1: Joku tiennyt. Minusta.
0: Niin, mä olen Matti.
1: Joo. Mä olen Timo. Terve.
0: Terve.
1: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
0: Niin, nämä on meidän tästä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
1: Nyt mä potkasin mikki ja siihen tuli tommonen ihme ääni, mutta ei se haittaa.
0: Mut joo. Tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tää tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kun ikään kuin mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämäsi ja kuolema. Ja kerta näitä nyt näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeetan ja laulurastaan lisäksi, niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
1: Joo.
0: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
1: Nyt muuten sataa vettä,
0: niin kannattaa
1: varmaan jutella hetki vielä.
0: Niin,
1: mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
0: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
1: Kello on aika lailla 6:30.
0: Joo.
1: No mitäs tässä nyt?
0: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika.
1: Toissa aika. On... Puolissa sanotaan, että niinku laulaja, mutta kyllähän mä niinku näen sut niinku monipuolisena taiteilijana, ehkä just niinku musiikki. Voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tämä
0: niin,
1: punk.
0: Niin.
1: Mitä sen jälkeen tapahtui? No sitten, alun jälkeen.
0: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa, tai lähinnä laulamaan siis. Ensin justiin niin kuin... Tai mä niin kuin lasken, mä oon aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatui aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Hmm. Et niin kuin, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niin kuin tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä, että saada jotain ääntä aikaiseksi, mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Chain, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpoja ja näin, niin sitten mä niin kuin tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia ja Sex Pistolsia ja tällaisia niin kuin kovereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, aletaan tekemään.

0: omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niin kuin Mä kaivan nenää. Ja, sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päälle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, tyki tyki tyki dingi dingi dingi dingi dingi. Se oli vaan, koko biisi oli vaan tullut. Mutta se oli mahtavaa.
1: Mä oon musaan, mä koitan kaikilta oppia jotain. Jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että tuon yhteistyöhön. Se on kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuvaaminen on helvetin yksinäistä, mutta niin. Tulla musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä saan tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
0: Joo.
1: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuollaista.
0: Niin.
1: Samoin niin kuin musaassa varmaan, kyllä. Että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta tuota, kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
0: Joo, joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta, kyllähän mä tota lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin, jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä, kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä, mutta kyllä se jotenkin niin kuin, mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Hmm. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisi, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Hmm. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Ja just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut ja nyt ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaa sen, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
1: Joo.
0: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sanen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
1: Kyllä.
0: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suunsa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
1: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että tuota, joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että sä otat jonkun
0: just
1: toisen
0: näin.
1: Asian omakseen, ja sitten syntyy jotain.
0: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei sinä mitään mietitä, että keneen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä niin kuin kaikissa näissä musiikkihommissa, niin se aina niin kuin mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Siis sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä siitä saan, kun se on niin mystinen asia tietysti myös.
1: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa.
0: Laitetaan tähän paketoidaan tähän ja mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi, eli Profeetan tulevaan levy Elämäsiemen kuolema. Niin oli tosi kiva, Timo, että kutsuit mut kotiin juttelee ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
1: Kiitos heille.
0: Ja tota, soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

tervehdys täältä Jyrokista alakerrassa. Uusi fantasia aloittaa ihan näillä hetkillä. Yläkerrassa Jouse lopettelee. Kuuntelet Radio Hearia. Tämä on suora

Jep, jep, jep. Nyt on sellainen tilanne, että täällä olisi niinku lava. Ja vissiin noi on noi herra äänimiehetkin valmiina ja sitten on yleisöä ja bändiä ei näy missään. Et jos viittitte etsiä tällaista tuntomerkit, nimi Uusi Fantasia, hirveä tämmösiä monesta mukana olleita tyyppejä siellä on. Niin heti kun löytyy jätkät, niin voitais aloittaa, mutta että tässä aika niin kuluksi voi vaikka kertoa.

0: kertoa lapsuudestani. Tuolla tupakilla voi käydä pihalla ja pissalla vessassa ja kakalla vessassa ja viinaa saa baarista ja. Tosiaan jos tiedätte, missä nämä jätkät luuraa, niin päästä sieltä me eteenpäin, mutta odotellaan. Hyvähän kannattaa aina odottaa. Oliko se keskitalo hyvä? Aika vaisulta kuulostaa kyllä. Hei, ihan jokainen huutaa yksitellen, ei saa mitään selvää, kun kaikki huutaa yhteen ääneen. Tämä on päiväkodista tuttu kuvio. En viitti. Mä käyn kurkkaan, jos sanot sen nurkan takana. Joo, ei näy. Mutta tässä on siis, ohjelmahan jatkuu kuitenkin, heti kun se jatkuu, niin tässä on toi uusi fantasiabändi, jota etitään, ja sitten on tuolla ylällä sen jälkeen. Mä voin kertoa teille, kun mulla on suurempaa tietoa, niin siellä on vielä tollanen Iiris. Wow! Nyt näyttää siltä, että jos te yleisö olette valmis, niin täällä alkaa bändiäkin valua lavalle, eli uusi fantasia! Ja kuten sanottu, hyvää kannattaa odottaa. Olkaa hyvä!
1: Hey. Iltaa.

0: Hallelujah, here I come, huh?
1: Hilda.

0: Hyvin meni. Okei, Sandro kuulma.
1: Tässä seuraava viisi kertoo Kalliossa semmonen elintarvikekioski kolmannen linjalla kuin Sandro kulma. Me ollaan monesti haettu sieltä virvokkeita ja pasteja.

Kiva nähdä teitä siellä lattialla taas.

0: alkaa. Nyt se vasta alkaa. Oikeesti nyt se vasta alkaa. Toinen vasta B-puolelle. Nyt alkaa A-puolelle. On niin kuin Jimmy Python Aaltonen!
1: Lillussa Jimmy Python. Kitarassa ja bassossa Krokorok. Perkussiot ja liukusoittimen Mehdi Mehiläinen. Koskettimet Erkola ja minä olen...

0: Vieläkö jaksatte yhden viisille?
1: Ei.
0: Eikö?
1: Ei enää yhtään biisiä, kyllä tää oli tässä. Laittaisit puhelimet kiinni.
0: Halo? Kuuluuko? Otetaan satelliittin välityksellä Freemanin yhteys, koska Freeman on menneisyyden vankien kanssa maailmalla, mutta toivottavasti tämä GSM-yhteys kulaa.

0: Kiitos. Kiitos kärsivällisyydestä. Jos te haluatte nähdä meidät Freemanin kanssa, niin tulkaa Ilosaareen Ruisrockiin tai Provinssirockiin. Siellä me ollaan Freemanin kanssa. Esitetään ehkä myös biisejä Freemanin tulevat sollet. Kiitos paljon.
1: Uusi fantasia. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Vielä vähän voi taputtaa kyllä mun puolesta ainakin. Mieluusti lisää kuultas, mutta täällä on vielä pari aktia, mitkä pitäisi ehtiä soittaa ennen kuin Suomen lainsäädäntö ja bla bla bla. Sanotaanko, että kytät on vittu poliiseja. Siellä Iiris aloittaa ihan just tuolla yläkerrassa ja sen jälkeen vielä palataan tänne alas Superchristin pariin. Mutta nyt baariin, pissalle, kakalle, yläkertaan ja sitten taas alas ja hih hei. Uusi fantasia, oli kyllä mahtava.
2: Ja radio. Kuuntele sinäkin.
3: Joo, nyt kuuluu. Joo, nyt alkaa kiitoa Iholaan, että mölytään sen mukaan.
4: Toisiaan ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terrorit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivan asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorinen kopio liikenteeseen. Imitoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana. Esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa. Ryttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva. Nurin niskoon ripustettu horisontti. Pyhän julistautuminen nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä edetyn hetken, korvaa sen kuvilla jo edetystä. Deepening conflict, that's movie business. Teleläsnolo, maailma kun

0: itseään ilman, että me liikumme.
1: Eikö mikä toimis hyvin? Hajisensa, J.K. Ihalainen.
0: Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa, ne tarraavat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painikista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja laajaton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vierauden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unelmalla hermoralla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan Elvon kanssa ohi mennen Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanilta ei löydä heloja eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden palaisimilla kaduilla, pitkin pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojotepaarin kohdalla minut valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla vedän pöyjää kihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Kassa tyrkyttää minulle uunituoreen tuoteluettoon, yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun Heukko menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä, värikkäitä, litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsiylä jyrsin 49,95. Kynä ruisku 29,95. Ruoho trimmeri 139 euroa. Magneettipiirit 5,95. Koulaus ilmaisin 99,95. Esierottelija 19,95. Kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa. Paristokäyttäjän kynttilä 7,95. Laavalampu 19,95. Langaton peruutuskamera 149 euroa. Asiakaslaskuri 29,95. Valvontakamera, kapsissivu 299, munankeitin 16,95, sitruspuristin 17,95, mehulumeninko 54,95, jäätelökone 29,95, sauvasekoitin 129 euroa, tehosekoitin 129 euroa, pohvelirauta 39,95, viisinkeitin 34,95, riterauskeitin 49,95, perunankuoria 29,95, viipalointilaite 59,95, vastakone 59,95, valkosipulin kuoria 4,95, omenasorvi 19,95, mansikkaleikkuri 2,95, ananasleikkuri 9,95, mantelimylly 13,95, veitsinteroitin 99,95, lähtölasketajastin 9,95, kietti vai paakka 44,95, langaton paistomittari 22,95, taikinan vaivaaja 4,95, keksipursutin 9,95, kermasifoni 47,95, viinipullon avaaja 14,95, taskumatti 14,95, jäänmurskaan 29,95, viikkunapursutin 16,95, juuriharja 1,95, robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä yläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvakrimpeli 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalovaroitin 16,95, minipingispöytä 74,95, rännisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, tekpalaistu buksipullopallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pärräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään, pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria, parkkipaikalle on virtaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: Acaban de suceder. Sí.
1: Persittävintä ja kaavat pensaat viekehtyvässä työssä.

0: nauraa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen vetää yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiitää tehtävästi vuorenhuipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksenaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoletin, älä hussi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö, hyvä nainen makea kuin sinkki, hyvä nainen villi kuin naaraspeto, hyvä nainen.
1: Valita.
0: Nyt ei mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihoni veri puoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaiset selvesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me naimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen. Elää autioittuneessa linnassa, elämään laidalla, sinne tänne hiekkaan. Ryöstetyn traktorin ääriolivat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan tuulen tehdä pyörteitä kuin karvoitista varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Maailmaan kevättä, lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luolissa. Valmistu salamantereista, liikennässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelle ketään. Puolet maailmaa tuoksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on kortteleita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittävässä pyörimyrkyksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituiseen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Nyt kyllästynyt, suojan korvat, kun hän ryhtyi selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiinsä, isämme matkojaan, ei viikko kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausin kuten painettetaan kirjaa alusta loppuun, tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun, kuolleet ihmiset eivät isäämme meidän kohdassa. Nyt ikäkärsii vuosittu parilliset roistaa romantiikan neuvoset maahan. Eteiset rakkaat sävelle, hämärä valaistus, raukeat kokemattomat hymy, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä tykät yksin puhelut, tulevaisuudet häikäisimmin kallionankien kyrstyissä, nuolestamme toistimme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisen kutsuun yhtä aikaa. meidän koneessa me pyörimme vastakkaisiin suuntiin. Törmäys, siintoilu, tajuttomuus, alla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, peltikatoleita remissä ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aavikon laittaa. Viekkakriisi, kantapäät ja varpaat sinne terästiaalle. Jano, jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta, sinä et tee sitä. En tiedä mistä puhuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidä päätä. Toinenpana. Miekkaa silmänkantamattomiin, musta aurinko kuori yhden ohimolta, olkapäät liekkeissä. Kamelikaravanin keino on valmiiksi kypsennettynä ohitse, en näy kasvoja, ei tilkua sivulle. Hiekan sylissä, kivisen muurin ympäröivä, matala tarvuukin. Tori kaupungin keskeltään kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Taskuvartaita, ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäelokuva. Aineen se voi olla musta. Sinun välisi on varmaan aurinkokuva keltainen. Se on Bornholmin kirjan keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen ja keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonettan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on sakkarin keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voi kun se olisi sun värisi. Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on asteekkien keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultaisin noutena kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeen lehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun välisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammaloin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen, sinä huuotat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanon alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Lapsuuden kuudessa ja tunkeutumaan jo britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kaaristuna päivitetty MT-1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista, verkkokaupan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähypyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chapin-Flash-vitosta, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyrkimään pois syyllisyys ja syntunto. Laitteessa on saatava erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavia ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siltavaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailuhenkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, joka hyvin harvoin käytetään niitä hervoradoilta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällöin käytetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajia. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voimme pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä. josta tehokkaan on F2, niin toisen polven pocket niin fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristelyn poistyyppiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtumamuistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, joka saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pulssia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaa noppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liimata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmerkistarkistimien erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka valla katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, mihin meillä jäänkään. Thank you.

gewackelt. Ich gehe nach Rund. Ich war Bank. Tiere gar

de ce que mérite armée. À casser ton désormais.

Oikein ihanaa ja aurinkoista kevättalven perjantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka kantaa nimeä DJ Soita parempaa musaa. Aloiteltiin tänään ranskalaisella Jean Dierzenillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Amélie-elokuvan soundtrackin tekijänä. Tämä oli albumilta, joka kantaa nimeä Ääretön, tai ainakin se on tuollainen äärettömän merkki siinä. Ei se muuten ollut sen niminen, se albumi. Sillä oli joku ihan nimikin. Mutta en sitä tuosta nyt ehdi kaivamaan, mutta sen sijaan sanon, että tässä kyseisessä biisissä niin oli käytetty tuollaista kieltä kuin bretonin kieltä. 3 miljoonaa ihmistä maailmassa sitä kai osaa. Jenkeissä ja Kanadassa on, se on sitten niin kuin Briteissä ollut käytössä ja on käytössä. Mutta bretonin alue on sitten, mistä se on lähtöisin, niin se on Ranskassa. Ranskassa ja sielläkin sitä sitten jokuset ihmiset puhuvat. Joo, mielenkiintoista. Hän on käyttänyt Jean Dierzen myös muitakin. Tälläkin levyllä on islantia ja on sitten ranskaa ja on siellä englantiakin ja pari jotain muutakin pientä kieltä. Toi oli ehkä eniten tuommoinen post-rock teos tuolla levyllä. Tosiaan DJ Soita parempaa musaa joka toinen perjantai täällä Radio Hearin taajuuksilla. Tervetuloa mukaan. Kuunnellaan lisää musiikkia, vähän mennään samoilla linjoilla. Tässä on kyseessä Hitrian Space Folk niminen yhtye ja heidän ensimmäinen EP:nsä ja siltä ensimmäinen biisi, jonka nimi on Amos Ame. Tämä on ajankohtainen levy siinä mielessä, että Schwarz Records, jos ei nyt ole juuri julkaissut sitä, niin ihan näinä hetkinä julkaisee sen uudelleen vinyylinä. Tässä on vähän kaikkea tässä biisissä. Voisi sanoa jopa, että hieman prokeiluksikin menee, mutta kuunnelkaa ja todetkaa itse, mistä on kysymys. Tervetuloa mukaan!

Hienon hieno teos siinä, Hadrian's Space Folk, Amos Ame. Siihen, mihin ideat loppuu, niin siitä alkaa reggae, on vanha sanonta. No ei se mikään vanha, se on minun oma sanonta ja se ei kyllä aina pidä paikkaansa, koska kyllä regeilläkin on oma paikkansa tässä maailmassa. Ja näköjään myös tuollaisessa progressiivisessa teoksessa. Teos on muuten myös Albert Camuksen Rutto-niminen kirja, joka on ollut hyllyssäni jo vuosia, niin kuin kaikki muutkin Albert Camuksen kirjat, joista olen lukenut vain tämän sivullisen. Sehän johtuu siitä, että lempiyhtyeeni Kuren Killing an Arab -biisi kertoo tai perustuu siihen kyseiseen kirjaan. Sitä kautta sitten, kun lueskelin jotakin Kureen liittyvää, niin tutustuin tähän, joka nyt on tietysti aika tämmöinen kirjallisuuden klassikko ja klassikkokirjailija, Nobelin voittajakin. Niin sivullinen perustuu siihen, mutta tosiaan oli lukenut tuon Putoamisen. No hei, en todellakaan ole siis lukenut kaikki Albert Camuksen teoksia, mutta omistan sivullisen Ruton ja Putoamisen, ja niistä olen lukenut sivullisen ja Putoamisen, mutta Rutto on jäänyt lukematta. Ja täytyy todeta, että ensimmäisen 37 sivun perusteella niin vaikuttaa todella hyvältä kirjalta, joka on äärimmäisen ajankohtainen tänä aikana, tänä ruttoaikana, mitä elämme. Luen siitä pienen otteen. Kaupunkilaisemme eivät olleet syvällisempiä kuin muutkaan. He vain unohtivat, mitä sopi vaatia, mitä ei, siinä kaikki. He otaksuivat kaiken yhä olevan heille mahdollista, nimittäin ne heistä, joiden mielestä maan vaivat eivät olleet mahdollisia. He hieroivat edelleen kauppojaan, suunnittelivat matkoja ja kiistelivät mielipiteistään. Hekö olisivat ajatelleet Ruttoa? Eihän Ruton aikana voinut olla varma mistään. Ei väitellä eikä tehdä matkoja. He luulivat olevansa vapaita, unohtivat, ettei maanvaivan kestäessä kukaan ole hetkeäkään vapaa. Tämä on kyllä semmoinen, jos ei ole lukenut, niin suositeltava kirja tällä hetkellä. Albert Camuksen Ruttoja. Tästä saudauttia sinne Lähteen kadulle. Kaverille, joka muistutti kyseisen kirjan olemassaolosta. Joo, siinä tosiaan Hadrian's Space Folkissa vähän oli noita reggae-fiboja. Niin kuunnellaan eräs biisi, joka on reggae alkujaan, mutta sitten on tehty tämmöinen funky disco versio, nimittäin Light of the Worldin Eyes of the Sheriff, joka on siis Bob Marleyn alkuperäinen biisi. Ja miksi tästä olen dikkaillut, niin tässä on älyttömän hieno toi funky passo. En ole yleensä hirveä tämmöinen peukkupassottelun ja funky passon ystävä, mutta tässä tämä on jotenkin niin törkeän väkivaltainen suorastaan ja päälle liimattu, että siitä syystä se jollain tavalla iskee kyllä meikäläiseen.

Jees, siinä oli aika hyvää meininkiä. Aloin tuossa tarkastelemaan, kun tuota studioon tuli viestiä tosiaan tuosta, että kun olin heittämässä tätä biisiä tosiaan Eric Claptonille, mutta kyllähän tämä Bob Marley biisi on siellä tota noin niin vedätellään nytten kyllä aika rajusti. 73 Bob Marley and the Wailers. Aloin oikein tuota miettimään tosissani, että onko täytyy alkaa tarkistaa, että joo, 74 Clapton ja 73 Bob Marley and the Wailers. Tuossa oli tosiaan semmoista meininkiä, mikä on niin kuin itseäni viehättänyt joissain biiseissä viime aikoina, että on pinnassa juttuja, ja tossahan se oli toi funk passo. Mutta tota noin, niin tässä seuraavassa biisissä, joka kuunnellaan, niin se on tampuriini, mikä on niin kuin se juttu. Puhun tällaisesta niin sanotusta J. Karjalainen telepatia-ilmiöstä. Siinä on kanssa tällaisia jotain kehälyöntejä kaiun kautta tai vastaavaa, tai sitten ihan jotakin erikseen tehtyjä soundeja, mutta tässä Don Laka-niminen etelä-afrikkalainen artisti esittää biisin I Wanna Be Myself, ja siinä on tosiaankin niin kuin todella härskisti nostettu tuo tampuriini todella pintaan, ja se niin kuin ikään kuin tekee tämän kyseisen biisin, nostaa sen tietylle tasolle. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa.

Kirka. Rock and roll, hoochie coochie. Aivan käsittämättömän hienoa menoa tuolta edesmenneeltä mestarilta. Aarteet niminen 22 suosittua sävelmää. Kokoelma sisältää kyllä kovia vetoja gospelista kaiken näköiseen tollaiseen. Tiukka bändi siellä taustalla. En tiedä, ketkä siellä operoi, mutta kova on setti. Joo, ei mitään. Auvisen Juhalle vielä kiitoksia 2 viikon takaisesta. Oli hauska setti isännöidä. Hyvää musaa kuultiin silloin ja hyviä tarinoita. Ja Auvinen pitää muutenkin mua hereillä täällä lähetyksessä heittämällä kiperiä kompia välillä tuonne sosiaaliseen mediaan, mutta se on ihan hyvä vaan. Tämä lähetys itse asiassa hashtag-käsin tuonne Instagramiin, että pinkees. Ja se tarkoitti sitä, että piti tässä lähetyksessä soittaa muutamia biisejä tuollaiselta brittiläiseltä yhtiöltä, joka teki vuonna 1982, eli siinä pahimmassa tai parhaimmassa New Wave punkin jälkeisessä New Wavein aloitellessa siinä olemassaoloaan, niin teki levyllisen, jossa on todella paljon tällaista niin kuin ihan Beatles-poppia, ja se ei kuulosta juurikaan sitten tuota tavallaan aikansa musiikilta siinä mielessä. Kuunnellaan pinkees. Tämä on harmi, että tämä kyseinen levy niin tuota ei löydy Spotifysta eikä mistään muualtakaan. Muutama biisi on tuolla YouTubessa. Mutta tuota, olisi kyllä semmoinen ihan mielestäni ihan relevantti, aiheellinen voisi olla kyseisen levyn uudelleen julkaisu. Kuunnellaan minkälaista on pinkees, minkälaista tuota perinteikästä pop-musiikkia.

Joo, tokihan tosiaan niin kuin New Wave-terminä niin oli jo ihan silloin 77kin sitten kehitetty, mutta ehkä tarkoitin sitä, että tuohon aikaan alkoi sitten tulemaan enemmän sitä post-punkkia ja tällaista futupoppia enemmän sitten vielä mukaan kuvioon ja niin poispäin, mutta tosiaan tällaista puhdasta Beatlesia ei varmaan ihan hirveästi enää kukaan siinä vaiheessa vääntänyt. Toki tietysti maa, jossa muutama bändi varmaan on, niin kyllähän siellä nyt jossain kellareissa niitä kavereita tuollonkin vielä oli. Pinkees, siinä kuultiin I'll Be There ja Say What You Are Thinking nimiset kappaleet. Koska minä voin, koska tämä on ohjelma nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa, Radio Hear, joka toinen perjantai, niin koska soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia, ja se tällä hetkellä on muun muassa Pinkees-nimistä yhtyettä, niin siitä syystä minulla on mahdollisuus soittaa sitä kyseistä yhtyettä edelleenkin lisää parin biisin verran. Kuunnellaan, mitä sieltä lähtee sitten seuraavaksi.

Ai, 2:27. Se viimeinen biisi. Siinä kuultiin tosiaan Pinkeessiä, Girl in a Million oli ensin ja sitten I'm Feeling Lonely oli sen jälkeen. Tuossa on ainoa, mitä tuosta levystä voi jälleen sanoa, niin kun, mikä siinä on tavallaan vikana ehkä, niin on se, että siinä on 16 biisiä. Että jos siitä saisi tehtyä, tai olisi tehnyt sen jälleen kerran, tätä on toisteltu tietysti miljoona kertaa tätä samaa juttua, mutta että siitä olisi saanut aikamoisen klassikon omissa kirjoissani, jos se olisi vaikka niin kuin 10 biisin levy, että tuommoiseen 16 biisiin sitten jo vähän väliin putoaa ja kappaleitakin sitten sopii. No oikeastaan nyt kun päästiin tällaisella powerpoppilinjalle, niin miksei kuunneltaisi vähän aika paljon tuoreempaa powerpoppia, melkein 40 vuotta tuoreempaa viime vuodelta. Varsin mainion levyn teki tämänkaltainen yhtye, joka lähtee soimaan tuosta. Noin.

Siinä soi The Speedways ja biisin nimi on This is about a girl who loves the sun. Mainio bändi Briteistä, Speedways. Speedwaves. Sitten kuunnellaan Chromaticsia siihen perään, Sherry-niminen biisi, joka soi Ylen Aikuiset sarjassa. Ei ollut kyllä häävi uusi

hauska tosiaan, että tuli nähtyä Johnny Jewel aikanaan Tulliklubilla Glass Candy kokoonpanon kanssa. Oli aika paljon pienempää kaverin meininki silloin. Sen jälkeen on tullut tehtyä aika paljon isompia hittejä. Indiehän tämä tavallaan edelleenkin on, mutta silloin se oli oikeasti indie vielä. Italians Do It Better hän on tuo Johnny Jewelin levyyhtiö. Sieltä on tullut mieletön määrä hienoa tuollaista, käytettäköön termiä, tyylikästä elektronista musiikkia. Siinä kun vähän jo himmailtiin, niin kuunnellaan vielä vähän enemmän jopa ambientimpaa tavaraa. Tällaista yhtyettä kuin Clear Language, tai siis itse asiassa yhtye on Palmorea. Albumi on Clear Language. Ja sieltä saman niminen biisi, Clear Language, aloittaa kyseisen albumin. Mitä sitä enempää lässyttään, kuunnellaan mitä sieltä löytyy. Aletaan pikkuhiljaa laskeutumaan perjantaihin, viikonloppuun. Tarvitsemme näinä aikoina erityisen paljon lepoa ja rauhoittumista. Hengitä syvään. Sulje silmäsi. Tunnet itsesi raskaammaksi ja raskaammaksi. Yhä vain.

siinä noin kello 16 kohdalla ohjelmassa DJ soita parempaa musaa koitti meditatiivinen hetki ja myös sitten tämmöinen Lappiin siirtyminen. Ensin the one and only Nils Aslak Valkeapää hetken helja niminen joiku ja siihen sitten voisiko sanoa oppipoika päälle Vimmen ensimmäiseltä albumilta raidan nimi Dualdi Aja. Nyt kun päästiin taas näihin kieliin, joita emme ymmärrä, niin voimme tehdä sen, että kuuntelemme viron kieltä seuraavaksi. Nimittäin tuossa taannoin, on sitten varmaan jo vuosi siittakin, kun ilmestyi tällainen kokoelma, joka käsittelee tuota virolaista tuollaista funk-tyyppistä musiikkia. Se on nimeltään, mikähän se nyt olikaan. Se on joku, löytäisinköhän mä tuosta sen nimen, mikä tuolla albumilla on. Mutta joka tapauksessa siis ilmestyy sellainen kokoelma vinyylinä. Sitä katselin jossain vaiheessa ja no sitten se oli loppunut ja kaikkien rakastama Discos sitä sitten tällä hetkellä mielestäni myi 100 eurolla. Eli siis levy, joka sisältää uusinta julkaisuja ja on noin vuoden vanha, niin saattaa maksaa jo 100 euroa. Se oli nimeltään ja on nimeltään Groove of ESSR. Funk, disco, jazz from Soviet Estonia, eli siltä neuvostovallan aikaiselta ajalta. Niin täällä oli sitten pari aika kovahkoa biisiä mielestäni, ja ne sattuvat olemaan vielä samalta kokoonpanolta sellainen kuin Tarmo et Thomas Urb. Niin tuota, kuunnellaan vaikka, nyt kun on kuunneltu tämmöisiä tietyllä tavalla teemoittain useampia biisejä.

Jepa jee. Siinä oli pari biisiä tämmöiseltä kokoonpanolta kuin Tarmo et Thomas Urb. Sahara kinni mun käest ja Valgud Belix. Sitten siellä oli vielä Featuring Vane Möde. Semmoista kamaa neuvosto Eestistä aika hyvin toiminee. Katselen tässä nyt, että joo, siellä on vähän vielä aikaa seuraavaan ohjelmaan. Alkaa kello 17.00, niin aion käyttää vielä sitten tuon viimeisen biisin mahdollisuuden tässä hyväkseni. Vähän ylitetään aikaa, koska kyseessä on niin kova biisi. Tietenkin niin kuin kaikki tänään taas järkyttävän kovaa settiä, niin pakko päästä soittamaan sen ja senkin takia, että siinä on semmoinen hyvä viikonlopun aloitusbiisi. Jos kotonanne on tuulikone, niin voitte laittaa sen hulmuamaan teidän pitkille vaaleille, kiharille, hiuksille ja nostaa jalan monitorille ja leikkiä Bon Jovia. Tai miettiä sitä, että mitä tämmöinen tuotantoryhmä on miettinyt tämmöisen artistin kuin Jone kohdalla. Koska mielestäni he ovat varmasti miettineet juuri tuota mielikuvaa noina vuosina. Syksyn sävel biisiä tehdessään. Älyttömän nopeasti meni taas 1,5 tuntia ja jälleen kerran jäi jotakin, mitä olin miettinyt, niin soittamattakin, mutta tämä on ihan hyvä vaan ajatellen 2 viikon päästä saapuvaa ohjelmaa, niin on sinnekin sitten ideoita jonkun verran, minkä päälle alkaa sitten kasaamaan kamaa. Oikein paljon kiitos, kun olet kuunnellut ja kuuntele Mixcloud-palvelusta uusintoja. Ja 2 viikon päästä sitten taas suorana perjantaina kello 15.00 DJ Soita parempaa musaa. Ja ei kun kuunnellaan tähän vielä sitten loppuun tällaista artistia kuin Jone. Ja biisin nimi on Askel tyhjyyteen. Ja jos ei tämä saa hymyä huulille koronoista huolimatta, niin en tiedä sitten mikä sen saa. Toivottavasti joku edes tämän tulevan viikonlopun aikana saa hymyä sinunkin kasvoillesi. Sitä tarvitaan. Kiitoksia oikein kovasti tästä lähetyksestä ja kuuntelemme tähän loppuun Jonea Askel tyhjyyteen. Hyvää viikonloppua! Moikka moi!

0: Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg, mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annantoista kuin mitä se nyt on 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillaleita. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me kesken päivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaa me nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisulla? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on täysin väärin.
1: Hi, nice to see you again. Since 10 years, first time in Finland.
2: Nice to see you again.
1: Yeah, thank you. Maybe last time you were there. Now another venue. So we're going to make something, hope it will be amazing concert. Kitos.
3: The way about your soul will down your tumble. Been by your door so long, well. Been by your door, you bone, won't you? Been long. Been by your bone so down. Been by your door, you too long so down. Been by the low, won't the low, won't the low, won't the low. By your lips. By your lips, the low, you don't.
1: Don't

I'm getting in the wrong way. I'm thinking in the right device.

riding, all riding to the west. Riding.

When you don't love, you don't do.

I'm gonna go to the bathroom.

Wait till you're wrong.

wait for too long.

When did I give up to the record to you?

Waking another new race up to the way. Waking

皆さん、ようやく、

in my wife, in my wife.

I'm gonna go to the hospital.

Ja, danke euch, das war's, danke für eure Aufmerksamkeit.

Ja nyt hyvät Jyrok festivaalin vieraat. Seuraavaksi esiintyy bändi, joka ei esittelyä kaipaa. Sen nimi on Anssi 8000 ja Maria Stereo. Ja tähän väliin sopii sanoa, että soittajat sen kun rumenee.

0: Joo, meininki käy kohta todella rumaksi.
1: Hei Jyväskylän väki ja muunkin jäväki, joka... Hyvää iltaa.
0: Me ollaan toi Anssi Kasitonni ja Maria Stero ja me toimme tänne Jyväskylään tuon... Sano, mikä me tuotiin tänne. Mikä me tuotiin tänne juhlasaatossa? No poika!
1: Me tuotiin poika kotiin.
0: Joo, tai tyttö. Ei tiedä vielä. Poika tai tyttö. Jompi kumpi. Se Ultran hoitaja kyllä tiesi sen.
1: Me ei tiedetty. Ehkä se voi olla, että se ilmoittaa mulle tänään. Onko se tyttö vai poika?

0: Kiitos vaan. Tiedätkö mitä jengi?
1: Kiitos.
0: Me ollaan se 2000 Maria Stereo. Tultiin tänään tuolta Sahalahelta ja tuota... Niin, sieltä tultiin kyllä tänään ja ihan hyvä menohan sielläkin oli. Tuota...
1: Meinaatko sä, että heti siirrytään...
0: Koviin paukkuihin.
1: Niin.
0: Katoksi tätä listaa?
1: Katoin listaa.
0: Se on Sleeves. Mä siitä.
1: Tää on eka kerta meille Jyväskylässä, kun me soitetaan rockia. Mulla on käyty täällä syömässä moneen otteeseen.
0: Kiinalaisessa, sitten yhdessä toisessa.
1: Yhdessä keittopaikassa oltiin. Ja...
0: Kerrankin kun jo, niin heti... Toi Sleeves of Jesus.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Tuota noin niin.
1: Hei.
3: Joo, eilen tuli kyllä netti-tv:stä rankinta matskua ikinä. Se oli rankempaa kuin mikään, mitä mä oon nähnyt netissä tai elämäni aikana. Se oli se, kun poika tuotiin Saatossa Jyväskylään. Mutta ei se mitään. Se on kansanjuhla tänäänkin. Ja
1: on.
3: Ja tuota, jäkis on ihan, kun mäkin katon jäkistä silloin tällöin. Ei siinä mitään. On ihan ok. Ei ole yhtään ok. Hei, täällä on muuten kaksi jäkiksen pelaajaakin. Tai enemmänkin. Mäkin oon pelannut Wikissä.
1: Kiinnostavaa.
3: No joo. Chariots of Love. Pistää tämmöstä vähän rakkaushommaa. Niin toi oli mun viimeinen kommentti tosta äsken. En mä enää kiusaa ketään. Niin tästä se alkaa se tykitys ja siinäpähän sitten ootte. Korvat punaisena koko jengi.
1: India jengi täällä odottaa. Ja.
3: Mikä India? Ei oo.
1: Just puhuttiin siitä. Mikä on India?
3: Pistäkö kaikua? En pistä.

0: Kiitos.
1: Tietynlaiset vankkurit.
0: Pikkusen kuulostaa heville, että olet eikäläinen.
1: Pikkusen muuten heviä tänään.
0: Nyt väännät ne oikeasti.
1: Mitä bluesia? Ei ole blues, on pelkkää heviä tänään. Ai Stootsi! Sama kun rupeaa räkimään, kun joku sanoo Stootsi, niin pelkästään. Mä kuulin, että kiva lapaluu, mutta se oli kuola valuu. Näkyykö se joku lapaluu josta? Ei haittaa, hyvä yleisö. Me ollaan Anssi Kasitonen ja Maria Stereo, vaikka lapaluut näkyis teiltäkin. Itse asiassa täältä saattaa joltain näkyäkin. Ja... Niin, no en mä tiedä.
0: Mä en tiedä, jonkin... mitä tästä tarvitaan sanoa.
1: Se, että seuraava biisi käsittelee ihmisiä, tai semmoista hyvää ja pahaa, tai mitä... Tai reggaet. Zion King.
0: Joo.
1: Miten tää on näin heavy?

0: Sí, dos.
1: Mun on pakko tunnustaa, että mun tuli järjätön kiire tuos meikates ja en ole varmaan ikinä pannut näin nopeasti tukkaa kuin äsken laiton. Ja vähän oli hirveä tunne.
2: Mitä siis, se oli ihan hyvä.
1: Kun tänne saapuu varmaan niin kuin, siis 5 tuntia aikaisemmin ja sitten vaan hengailee. Ja sitten 5 minuuttia aikaisemmin huomaa, että kauheeta.
3: Tämmössä vähän aina meillä päin. Arvo, mitä Pekkeri sanois tohon.
1: No.
3: Ei se oikein sovi tähän, niin en mä sano. Mä sanon sit kotimatkalla autossa. Hei, veä toi. Haluatko vetää tuon Orava-biisin, Squirrel Songin?
2: Juu.
1: Haluatko tyypit kuunnella?
3: Haluu. Mä vastasin kaikkien puolesta.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Se oli tunnettu elokuvasävelmä.
0: Joo, periaatteessa. Kiitoksia. Se skeittää paremmin kuin meikäläinen. Siihen ei toiselta vaadita ihan oho, mitäs?
1: Ennen tätä meidän musaharrastusta, niin yhteistä musaharrastusta, niin mun piti jotenkin soluttautua Anssin harrastuksiin. Mullehan tehtiin myös sellainen pinki skeittaustossut.
0: Ja vähän kuin meikä oli tuo latinotanssia.
1: Ei sun tarvinnut tulla. No, sä et yritetty. Tullut. Mä yritin, mutta hän ei tullut. Mä yritin skeitata, ei siitä tullut mitään.
0: Okei, sä, joo.
1: Ja nyt mä yritän soittaa. Ei siitäkään meinaa tulla mitään.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Täällä on aika kiva vetää täällä Jyrokissa.
1: Joo, joo, ei siinä. Mua jäi pikkusen vaivaan se meidän äskeinen keskustelu tossa. Sen takia mä soitin väärinkin hyvää yleisöä. Mutta tuota...
0: Kumpi meistä ei osannut soittaa?
1: Siis mä?
0: Sä et osannutkaan.
1: No en osannut. Mut... No en mitään. Vetään toi Feel Like Surfing, niin ei tota... Eihän siinä sit sen kummempaa. Lyön kättä päälle tällä... Tuli jotenkin, että onko mä semmonen niinku hirveä joku alistaja, joka sopeuttaa kaikki elämänmuodot niinku omaan paskaansa. Toivottavasti.

0: Kiitos. Kiitos. Vähän kömpelösti surfattiin välillä, mutta sitten taas oltiin.
1: Ei, se oli hyvä, se oli upea.
0: Hyvin aalloharjalla.
1: Mitä että?
0: Hyvin oltiin aalloharjalla.
1: Tyyppi veti hangtenit.
0: Näkyykö tää mun hieno vyö?
1: Voitko nousta? Hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo ja vyö.
0: Mun vyö.
1: Voitko näin? Että tämmönen helluukstyylinen.
0: No,
1: Helluuks on paikalla.
0: Ei ole mikään semmonen.
1: Sahalahen sahluuks on.
0: Mun oma luuks.
1: Mun venäläinen jatskitara ei meinaa pysyä vireessä.
0: Eikä mun antiikki kork.
1: Meitä toi Consider Me Gone. Okei. Okay. Hyvät naiset ja herrat, me ollaan Anssi Kasitonni ja Maria Stereo V. Seuraavaksi Consider Me Gone-niminen biisi.

0: Okei, kiitos.
1: Kiitos. Erikoislopetuksella. Kiitos.
0: Joo, joo, tässä ei paljon enää puhutakaan sit. Nyt vaan soitetaan.
1: Vedetään rokki.
0: Se on tuo Fever vuorossa ja...
1: Ja nyt kaikki...
0: Se on kiva, kun joku huutaa ja sit tietää, että joku tietää aina biisin.
1: Voi feikata ja huutaa.
0: Niin voi sillä lailla vaan niinku, aina biisin jälkeen. Jee! Hei, hyvä biisi jätkällä tossa, tai teillä. Teillä avioparilla, vitsi. Todella hyvä biisi.
1: No niin.
0: Vähän liian nopeasti.

0: Kiitoksia. Hyvät näistä herrat, se oli Fever. Esitteenä Anssi Kasitonni, Mari Stereo.
1: Melkein psykopiili.
0: Yhtyä Sahalahdelta.
1: Kiitos.
0: Hei, kiitoksia kun tanssitte ja muutenkin olette täällä runsaasti. Mahtavaa.
1: Me tullaan tänne ihan vartsista toistekin.
0: Mä en saa selvää. Mikä on Exe-niminen biisi?
1: Ei semmoista oo.
0: Voi nyt. Hei, kato mikä toi on.
1: Otetaan mun
0: Ei, se on se! Se on Ai! Se on lyhennet tosta yhdestä biisistä. Eye of an Animal. Mä luulin, että se on Exe.

Mut se on, hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo laulaa teille biisin Eye of an Animal, mikä kertoo just jonkun eläimen silmästä. Se on Marian sanottama, mä en tiedä mitä siihen pääs liikkuu. Saks mä pistän vähän fiiliksen, saks mä pistää itselleni kovemmalle tota? Sorry.

0: hyvät naiset ja herrat, Marja Stereo.
1: Kiitos. Myös Anssi Kasitonnin upea soolo.
0: Vihtiä. Kiitos.
1: Nyt se jää ihmisten mieliin senkin.
0: Vitjan jengi. Mä vaan sanon teille, että Vitjan jengi. Vetäks toi rajoitti? Meillä rupeaa olemaan aika lopussa.
1: Vedetään.
0: Onks valmis? Noin niinku muut. Hei, en saanut pistää kahta peltibiisiä peräkkäin. Onks tää nyt ok?
1: On tää ok.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos!
0: Joo, yksi biisi ehditään vielä.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia ihmiset. Saat valita kumman noista, Mystikki vai HFM?
1: Tissiliivit tippuu.
0: Semmosta biisiä ei oo kyllä meillä.
1: YKK ne, Mystic Mutilator.
0: Hei, kiitoksia tästä illasta ja
1: kiitti.
0: Ja tästä mahtavasta festivaalista, vaikka te... Tai siis niin, itse asiassa kyllähän te sen niin kuin järjestitte, kun te tulitte tänne. Et thanks, ja thanks järjestäjille, jos täällä on joku semmonen. Anssi Kasitonne ja Maria Stereo lähtee kohti johonkin ja soittaa viimeiseksi biisiksi semmoisen kuin Mystic Mutilator.

0: Kiitos Anssi Käsitön ja Maria Stereo, kiittää.
1: Kiitos, hyvää illan jatkoa. Kiitos jengi.
2: Mä laitan vielä aurinkolasit päälle.

Japón y no usaba la lengua de los perros. Fui con una que me estuvo mal y casi me espero. Está ahí, arma, agua, no cabrón. Teille ensimmäiseltä levyltä yksi lauluja, jonka jälkeen aion soittaa teille tulevalta levyltä lauluja. Aloittaa tällä niinku helpoista ja mennä vaikeampaa. Se on hyvä, että sinä vaikkuu ehkä. Metodi.

Ensimmäiset paulut tulee englanniksi, koska siis mä tein näitä biisejä, niin se teki mieli kirjoittaa riikoita englanniksi. Ja kuultavaksi minäkin en vastannut viimeisen, kun minä

咱们来就来。

Bye.

Thank you.

0: 什么是快乐。Palataan vielä yhden kappaleen ajaksi. Ei ole lyhyt, ei se ole mitään. Kyseessä on post-apokalyptinen laulu.
1: I'm not afraid of the dark.

Suoltaan, mutta tyyliin tämän kuulee. Loppuun asti vielä kuinka sulle antaisin itseni yksin saavarpaisin.

Lucia, Jesús, mon honor.

bravo, Miel. Tää ehkä kyllä niin. Tää biisi kyllä tuli muistaakseni, kun olin matkalla Jyväskylästä takaisin Tampereelle. Ja bussissa istui tietynlainen henkilö, jota salakuuntelemalla sain näin meroa. Meroa, se

chicos. ¡Suéltame la balón! Tämä on ollut upea ilta tähän. Aikahan myös jatkossa.

Okei. Nyt sitten lähtee tämmönen outo homma. Nyt on Facebookissakin live päällä. Mitähän? Onkohan tuo nyt päällä? On se ehkä. Mahtaako olla? Voi ei, toivottavasti tätä nyt ei vielä kuuntele kukaan, kun mä horisen täällä jotain omia. Niinköhän se? Aha, no jos joku radios, niin ottakos hetki vielä.

Nyt se meni ehkä tonne. En mä tiedä, menikö se tonne. Ihan sama, meni tai ei, mutta lähetys alkaa nyt. Joka tapauksessa. Mikäli siellä on ihmisiä kuulolla, niin ehkä jonkinlainen esoteerishenkinen homma. Ainakin alkuun. Mulla oli semmoinen haave, että mä ehkä päätän tän Italo-diskoon. Mut. No joo. Katsotaan.

äsken kuultiin Sun O Doom Metal -yhtyettä. Ja sitten nyt kuunnellaan sellaista ambient -teosta kuin For Organ and Brace, jonka on tehnyt Ellen Arkbro, kävi esiintymässä Suomessakin viime vuoden puolella Temppeli Aukion kirkossa.

20 seconds in counting, 15 seconds, 12, 11, 10, 8 sequence starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

mä ajattelin jotenkin, että mä jaan tän setin vähän niinku kahtia. Tää oli nyt niinku ton ekan setin vika biisi. Ja nyt alkaa sitten toinen setti. Tää on ollut vähän nyt tämmöstä mahaa hullu tuolla hyllyssä ja vähän kaivellut levyjä sieltä sun täältä vähän tälleen improvisoiden, mutta jotenkin ehkä noin nyt silleen kuitenkin sopi teemaan. Ja tää seuraava on ehkä vähän sekopäisempi, tai en mä tiedä, no tässä nyt oli tommoista noisea ja vähän kokeellista elektroa ja muuta tollaista vähän erikoiskamaa. Niin no, jos voisi olla silleen sekopäisempi, niin tavallaan tarkoitan sitä, että valinnaltaan ehkä vähän eklektisempi tai semmonen laidasta laitaan haahuileva, intuitiivinen, jotain semmoista, mutta ehkä tavallaan hauskempi.

Se oli Throwing Sand, Iron Man, vietnamilainen cover tästä Black Sabbath-klassikosta. Seuraavaksi turkkilaista musiikkia, Erkin Kora, jota pidetään kaikkien aikojen ensimmäisenä turkkilaisena rockmuusikkona. Mikäli veli Atas on linjoilla, niin tämä on hänelle omistettu. Joskus viime kesänä hänen kanssaan lauloimme tätä pienen pakettiauton takapenkillä samalla, kun kuuntelimme sitä puhelimen kaiuttimista. Se oli ihana hetki, mutta nyt kuunnellaan se täällä nettiradioaalloilla.

ai, niin kuin joissakin piirissä sanotaan. Mike Marine ja Love Spy. Esoteriasta Italo Disco.

Hello, Mike Morin ja Love Spy. Vähän Italoa vielä, ehkä pari biisiä ja sitten jotain muuta. Mä ajattelin, että mä lopetan tuossa puoleen aikaa, eli vielä ehkä joku parikymmentä minsaa soitan musaa. Tää on ollut aika hauskaa. Tuun kyllä tekemään näitä vielä varmaan lisää tämmösiä jotain random juttui täällä Hearilla, random settejä. Tää on tosi hauskaa ottaa vaan levyhyllystä jotain, mitä nyt sitten vaan sattuu tarttumaan. Tää seuraava vielä kans Italo, tää on aika klassikko, tämmönen kulttiklassikko Italo-biisi, Helen ja kappaleen nimi on Witch.

Kuuntelet Radio Heoria, kyläkaupungin parasta radiota, ehkä koko Suomen parasta, mistä sinä tietää. Mä soittelen vielä parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen lähtee jonkinlainen huulinen klubi soimaan, jonkinlainen klassikoilta vuosien takaa, kun kelloja on siirretty.

Mä oon Arttu, mä ajattelin soittaa vielä yhden Italo-disco-biisin, jonka jälkeen jatkan johonkin muuhun. Ja saattaa olla, että seuraavan kerran kun on soittamassa, niin se on sitten jo jytää ja iskelmää setti, mutta tää on Royce Murphy ja In Synthesis.

reippaat 5 vuotta sitten Roisin Murphy levytti italialaisia iskelmiä tälleen EP verran, ja tää on yksi niistä. Aivan helposti mun suosikki Roisin Murphy -julkaisu. Onneksi tuli hommattua tää vinyli tästä, nykyään tästä jouluspuitteen jonkun 150, josta haluaisi jostain hommaa. Kävi hyvä säkä. Ajattelin, että tätä saattaisi olla vaikea löytää joskus. Vielä muutama biisi. Vähän vaihdetaan tunnelmia toisen tyyppisiin, koska sanoo Roadhouse-tunnelmiin.

Nukahtanut kukaties, kapteenin väsynyt mies. Kapteeni hei, alat meidät vei, alat.

Kotnika swój wad. Ja tulę twój ultywat. Mina lajwa me ohjasi. Tähtien mukaan sunistin. Mutta kapteeni hei, nuo aallot meidät vei.

more all of me that be. Alas, alas, oh yeah.

0: Mikäs kello on jo? Hyvä aina.
1: Hyvät ystävät ja toverit, nyt olisi varmaan jo aika aloittaa, koska kello on jo yli 3. Kai yleensä hoitaa tämän puhepuolen näissä meidän yhteisissä keikoilla. Normaalista mä oon kyllä kova puhumaan, mutta mun ei ole tarvinnut näillä keikoilla, kun Kai on vielä kovempi puhumaan. Mutta mä voisin, kun mä en koskaan muista nimittäin vitsejä, mä voisin nyt kertoa tähän alkuun yhden vitsin. Mä en koskaan muista mitään, tämän mä muistan, ehkä se johtuu siitä, että se ei ole vitsi. Mitä? No katsotaan. Se menee näin. Koska mä oon Jyväskylän tyttö, niin mulla on oikeus kertoa keikan alussa yksi vitsi. Se vitsi menee näin, että kun perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kokoomus muodostaa hallituksen, niin mikä sen hallituksen nimi on? Persvako, aivan oikein. Kai Chydenius.

0: Tämä oli siis, hyvät ystävät, tämä oli Heinrich Heinen runo Kulkurotat, Die Wanderratten, alkuteksti. Ja tämä on minun suomentamani, se on harrastus. Säveltämisestä on tullut 50 vuoden aikana ammatti, mutta tämä suomentelu on harrastus. No niin, mutta Ritva Sorvali on eräs niistä, joiden kanssa minä olen kauimmin tämmöistä lauluohjelmayhteistyötä tehnyt. Suuremmoista yhteistyötä, siis minun kannaltani.
1: Myös minun.
0: Mutta kun hän on sen ajan melkein kokonaan Lahdessa asunut ja minä taas Helsingissä, niin on ollut hankalaa kuvitella, että voisi tehdä semmoisen ohjelman, jossa itse saisin säestää. Aina hänellä on ollut hienoja lahtelaisia säestäjiä ja minä olen sitten vain joskus saanut kuulla niitä ohjelmia, mutta kerran tässä vuosi sitten, kun se oli, sanoin, että nyt minä kyllä haluan kerran tehdä ohjelman, koska tuota ikää on karttunut niin juuttaasti, että tuntuu, että kohta on kaikenlaista kiirettä. Mutta oli siinä myös semmoinen toive, että saisin tehdä itse säästää ne semmoiset painavimmat laulut, joita Ritva on esittänyt. Painavat siinä mielessä, että on tärkeitä asioita, että ei ole pikkujuttuja sisällön eikä muodon puolesta. Ja tähän on koottu nyt semmoisia aiheeltaan tärkeitä ja sitten myöskin mitoiltaan jotenkin painavampia. Kaikki laulajat eivät pysty laulamaan isoja numeroita, mutta Ritvalla on semmoinen maailmankatsomus, että hän mielellään puhuu tärkeistä asioista. Se sopii mulle. Tämä konsertin ohjelman nimi Punajuova on siis Eino Leinon elegiasta, joka kuullaan tässä ohjelmassa, mutta tietenkin joku voi ajatella, että minä olen puna ja juova. Ja semmoinen sopii minulle. Tässä on siis työttömyydestä. Eipäs kun köyhyydestä. Aika hyvin, mutta köyhyydestä muutama laulu aluksi. A.V. Koskemiehen Tuule tuuli leppeäminen tunnetaan erään toisen Iusloppuisen säveltäjän hyvänä sävellyksenä, mutta pitipä itsekin kerran kokeilla. Se on köyhän raatamisesta kirjoitettu runo. Minä en koskaan opi käyttämään keskimmäistä pedaalia, vaan se aina menee tuohon lukkoon.

tässä on salaa semmoinen ujutus, että niin kuin poliittisia lauluja. Kun on oikein 1700-luvun Saksasta ja Eino Leinonkin runoja, niin kaikki alkaa ymmärtää, että se ei ole sitä 70-luvun kaikki. Näin unta kesästä kerran on Eino Leinon runo, ja siinä minua on viehättänyt se, että köyhälle on kerrottu juttuja siitä, minkälainen maailma on. Ja köyhä on luullut, että ne on köyhä sen todeksi luuli. Mutta runoilija sanoo lopussa, että en toista kertaa mulle ei kerrota, en enää kuu, en usko. Huomatkaa, että se on Leino.

Sitten kaksi työttömyyttä käsittelevää laulua. Pentti Saaritsan Työttömän laulu on vuodelta 69. Täällä lukee 60 sävelletty, mutta ei se, se on minun virhe, se on 69 sävelletty. Ja sitten Elsa Jääskeläisen, hän on eläkeläinen, joka asuu Rautalammilla ja kirjoittaa, harrastaa runon kirjoittamista. Tämä on liikuttava samanaiheinen runo.

sitten sarjalauluja, jotka koskevat siirtolaisuutta, siis siirtolaisuutta oman maan sisällä tai omasta maasta pois. Tämä todellisuus on sellainen, että jos työtä ei ole kotona, niin sitä on mentävä muualle hakemaan. Sitä rajankäyntiä sitä on koko ajan. Ja siitä on laulettava. Lars Huldén, suomenruotsalainen runoilija, on kirjoittanut Och vad sjungde Ollas Viktor, mitä lauloi Ollan Viktor, pohjalaisesta pojasta, jonka kotitila Pohjanmaalla ei elättänyt kaikkia lapsia, ja hän lähtee Amerikkaan, ja väki on kokoontunut lähtöiltana juhliin, jossa ei örvelletä niin kuin eräissä muissa yhteyksissä, vaan jossa saatetaan poika matkalle ja tiedetään, että tuskin se tulee takaisin, että niin paljon se ei tienaa, että rahat paluumatkalippuun olisi, mutta tässä on kaikki, myöskin Pentti Saaritsan suomennoksessa kaikki kuvat tosi komeasti. Myös suomen kielellä liikuttavasti. Lars Huldén on Munsalasta kotoisin ja tietää hyvin, mistä on kysymys. Mitä lauloi Ollan Viktor?

0: Tämä on nopea ja vaikea laulu, kun mä seuraan. Katsotaan, miten mä se. Niin.
1: Tämä laulu Syrjämailta on Pentti Saaretsan näytelmästä Kaamos. Se on kansan runo, siis Kalevala mittainen, tai käyttää hyväkseen Kalevala mittaa. Ja on ihan valtavan hieno suomalaisen maaseudun tyhjentymisen kuvaus.

laulussa siirtotyöläinen Aulikki Oksanen kuvaa kokemustaan junamatkasta. Hän muistaakseni kertoi, että hän tuli Joensuusta Helsinkiin junassa ja näki siitä junan ikkunasta miehen kantavan patjaa ja ymmärsi, että se on siirtotyöläinen, joka kaukana kodistaan on töissä. Tämä on näistä 70-luvun poliittisista lauluista kaikkein eniten laulettuja ja liikuttavimpia.

Mitä kuljettaa? Mitä miettii se mies? Mihin matkustaa? On ruskea salkku ja takki, kumisaappaat ja lippalakki.

erittäin ongelmallisissa oloissa elävät ja vaikeissa työoloissa elävät soveton kaupungin osan asukkaat Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Olen käynyt siellä. Se on nyt tänään taas otsikoissa, koska siellä on tehty joku attentaatti oikein pahasti. Mutta Soweto ansaitsee meidän kaikkien solidaarisuutemme. Joka tapauksessa tämän runon, huomatkaa, on kirjoittanut Salme Vuorinen, joka on syntynyt 1913. Ensi vuonna on 2013, niin hän on pikkusta vaille 100 vuotta, mutta tämä ei ole ihan eilen kirjoitettu runo, mutta kuitenkin hän on edelleen hengissä. Hän on syntynyt siis samana vuonna kuin Aale Tynni ja Saima Harmaja. Tämä on kehto laulu.

eri puolille maailmaa, Kolombiaan. Muistoja Bogotasta on taas Pentti Saaritsan teksti. Mielenkiintoista, mitä kuinka runoilijoiden silmiin tarttuu asioita, joita toinen ei huomaisi ollenkaan, ja kuinka he pystyvät sitten kertomaan siitä vielä matkan jälkeen niin, että se satuttaa. Muistoja Bogotasta.

unessa jo se kaikki kävi heiltä niin tottuneesti. He nukkuvat keskellä Bogotan katua. Ei kukaan lue heille iltasatua. Yö syö heidän äitinsä tuhruiset meikit.

Sitten vielä ennen väliaikaa kolme laulua, jotka käsittelevät isänmaata, syntymämaata, Suomea. En pidä siitä, että jotkut Suomessa yrittävät omia tämmöisiä termejä. Ja sen vuoksi etsin mielelläni isänmaata ja syntymämaata käsitteleviä tekstejä, lauluiksi sopivia. Tämä Samuli Kustaa Berg on kirjoittanut Oma maa ilmeisesti tilanteessa, jossa hän tai runon minä on poissa Suomesta, asuu muualla ja muistelee Suomea. Huoleti kiitelkööt muut Alppien seutuja kauniiksi. Olen palannut toissapäivänä Ranskasta ja Ranskalla on Alpit, niin tiedetään mistä puhutaan.

Eerolan runo on kunnianteko talonpojille, maanviljelijälle.

ja Arvo Turtiaisen Isänmaa-runo esittää oman isänmaa-tulkinnan.

Nyt on väliaika. Voitte ostaa kahvia ja olutta ja polttaa tupakkia, mutta ulkona. Ja sitten tuolla on, tää on niin huvittavaa, tuolla on mun Älä elämää pelkää -nimistä CD:tä yhä edelleen myynnissä. Et jos nyt kerta kaikkiaan täällä on vielä joku, jolla ei sitä ole, niin sitä saa 20 euron hintaan tuolta. Rakkaat ystävät, me voitaisiin jatkaa Kain kanssa. Onko kaikki saanut nyt juomaa ja kaikkea tarpeellista, tarvittavan määrän?

No niin, tässä on nyt sitten tämmöisiä yleisempiä aiheita, niin kuin ei mitään erityisiä yhteiskunnallisia aiheita, mutta sen sijaan kyllä ihmisen kehitystä ja henkistä kypsyyttä entisaikoina ja tänä päivänä. William Shakespearen Kun näen.

0: No Leinolla on niin jättiläismäisen tuotanto, että se on ymmärrettävää, että sieltä löytyy koko ajan lisää sävellettävää. Hän sanoi itsekin laulavansa. Hän kirjoittaa lauluja, kun tavallisesti sanotaan runoja, niin minä laulan tällä lailla. Mutta sen sijaan nyt kuulette peräkkäin kaksi Ahti Taposen runoa. Hän ei ole kovin laajan runotuotannon mies ainakaan vielä, vaikka on, jos voitte kuvitella, minuakin vanhempi. Mutta
1: voiko olla?
0: No, täpärästi joo, mutta on semmoista. Tässä on peräkkäin kaksi laulua. Ensin Mustalaistytön.
2: Mustalaistytön.
0: Mustalaistytön laulu näytelmästä, jota hän ei ole kirjoittanut valmiiksi, mutta voi kun kirjoittaisi, kun loppulaulu on näytelmän loppulaulu on näin hyvä.
1: Saanko sanoa tähän?
3: Mä haluan sanoa teille, mä en muista, onko mä laulanut tätä seuraavaa laulua täällä aikaisemmin, mutta sitä mä en muista, onko mä sillä kertaa sanonut sitä, että jos nyt olisi joku mahti maailmassa, joka sanoisi, että mä en saa koskaan enää esittää kuin yhden laulun ja sitten olla hiljaa. Tämä olisi se. Tämä olisi se, ne sanat ja tämä olisi se sävellys.
0: Ja kaikki operiteissa paljon käyvät, niin kuin minä, niin tietävät, että Tsigan on se mustalainen niissä operateissa, ja niin se on tässä.

Toinen Ahti Taposen runo syntyi sillä tavalla, että pyysin häntä kirjoittamaan Maria Magdalenasta laulusarjan, tai oikeastaan passio. Ja hän on kyllä tehnyt sen, mutta se on niin hankala, että se kokonaisuus ei ole sävellittynyt vielä oikein. Mutta kun minä olen vielä tämän näin nuori, niin kyllä se vielä tulee tehtyä. Mutta tässä on kuitenkin Maria Magdalenan yksi laulu. Hän seisoo Golgatalla ja näkee Jeesuksen ristillä ja laulaa siitä, mitä hän näkee, mitä hän Jeesuksesta on ajatellut. Tämä on näitä aiheita hän on aika paljon maailmassa kirjoitettu, mutta mielenkiintoista, että oululaissyntyinen Ahti Taponenkin on kirjoittanut näin oman juttunsa, että oho, katsokaa kedon kukkia laulun.

Marja-Leena Mikkolan runoja sävelsin aika paljon 60-luvun puolivälin jälkeen ja 70-luvun puoliväliin saakka. Mutta sitten jotkut hänen lasten kirjoistaan jäivät minulta lukematta. Ja vasta äskeisvuosina olen lukenut Anni Manninen kirjan, joka ilmestyi 77. Ja siinä on tämmöinen Kuningaskalan jäähyväiset. Tämmöiseen ohjelmaan, jossa on suuria asioita ja suuria tunteita ja suurta meininkiä, niin se istuu tosi nätisti.

Sitten kaksi ulkomaista tekstiä vielä. Alexander Puškinin runo, jonka on suomentanut Ilpo Tiihonen, Niin aika vie.

Wolfgang Tilchner. Taitaa olla, ja onkohan se itävaltalainen. Saksaksi varmasti kirjoitettu, mutta alkutekstiä en ole nähnyt. Suomennos Pertti Niemisen. Lyhyt ja tämmöinen vähän alemmuuskompleksinen otsikko vielä, rakkaudestakin laulu. Mutta kunhan teeskentelevät, kun on näin hyvä runo, niin kyllä sille voisi antaa reippaammankin nimen.

Ja lopuksi vielä kaksi Eino Leinon runoa, iso ja pieni. Tässä isommassa on tämä punajuola.

0: Ennen olutta saatte vielä yhden.
1: Jos toisenkin.
0: Kahta ei osata, mutta yksi osataan. Se on, sitä on ollut aika harjoitella, koska se on minun ensimmäinen laulu. Sävelletty elokuussa 1964. Se on loppulaulu Eino Leinon näytelmässä Tuonelan Joutsen. Lemminkäisen äidin kehtolaulu.

0: Nyt Kai haluaa olutta, ei tule enempää musiikkia. Hyvät ystävät, kiitoksia teille paljon ja pitäkää huolta itsestänne, niin jaksatte sitten pitää huolta myös toisista.
1: Lähetys Vakiopaneesta päättyy jälleen.
2: Hyvää iltaa! Edessämme näette tanssiesityksen, koska juonteilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä. Etkä esiinny sä.
3: Eikä esiinny Matti nässä.
2: Meillä on riimejä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos... Tanssikaa. No niin.
3: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan. Mä, sä.
2: Mä, sä
3: ja
2: mä.
3: Mä. Sä ja mä.
2: Mä ja sä
3: ja mä. Liikenne valoissa, autio taloissa. Sä ja mä.
2: Liikenne valoissa.
3: Autio taloissa.
2: Dingo dingo dingo dingo. Mä sä.
3: Skappa di bidu bidu bidu bidu bidu. Mä sä. Aplodeja.
4: Skapade.

0: Peyton!
1: Marjesta Peyton!
0: Marjesta Peyton!
1: Marjesta Peyton! Seuraava biisi on Skeittikyttä 2. Tää kertoo intohimoisesta skeittikytästä.

vieri yli lattiaan. Pallolla on kova kiire. Pallo tahtoo tanssi lattiaan.

0: Palompel.
1: Emergenstä.
0: Seuraavaksi me esitetään meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on kokemus.

yrität. Kiitos, kiitos. Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia.

Kiitos paljon, koska mä oon hippi. Mä kiitän teitä. Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

Pelin kerran Tivoli, Tivolissa sanottiin.

0: Kiitos!
1: Nyt soittaa viimeiset nopeat biisit. Nyt ne lähtee. Romantiikka kaikille tänään saa sitä.
2: Rende, kunde, bilettoppeja!

Kiitos. Nyt seuraa tärkeä asia. Se tapahtuu Oppelin takapenkillä kerran elämässä. Se tulee nyt.

0: Tulee vika biisi. Tää on myös tärkeä juttu, koska kuka tietää, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Onko hajua?
1: Missä on aikakoneen Veera?
0: Kaikki tietää Sanin ja Maki Kolemansa, mutta missä on aikakoneen Veera?
1: Jaakko, missä on aikakoneen Veera?
0: Aikakoneessa
1: missä kenties. Alex?
0: Aleksista ei puhuta nyt. Alex ei kiinnosta meidän. Me kysytään, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Paavi, ole hyvä.

0: Mätä oli tässä. Ihana yleisö. Hyvää yötä.
1: Thank you.

kita.

aloitin alkemistin hommat. Ensin vaatimattomasti, vain kansainvälisenä toimijana. Yhden pikkuplaneetan näpräjänä. Mutta kosminen maine leviää. Eikä ole helppoa. Jos vaikka ehkä haluaisikin pysyä vain romanttisena pöytälaatikkoalkemistina.

jatkuva intergalaktinen siirtyminen ja miljoonien vuosien aikavyöhykehypyt voivat aiheuttaa herkimille avaruusjetlagia. Mutta toiset on luotuja kulkemaan alkuaineista toisiin.

mikä sehän flowssa huomaksi. Näin se meni.

istuskelet, mumised. Naureskeled ja kahvisteled.

tarve näyttää kuvioitua. Orvas kettä siihen se kääriytyy ja pelkää nähdä vain itseään.

0: sekoittamaan älyjääminen ne saadaan. Okaajan vajolle ivaajaan, jos äijä istuu kotonaan. Paikalleenhan se hajoaa. Ja haarojen välistä roikkuu molemmin puolin kiinnittyneenä äijään. Pitkiä ruskee! Pitkiä ruskee! Äijät ja äijät! Äijät ja äijät! Äijät ja äijät! Äijät ja äijät!
1: Mieltä mä jään tulla.
2: Niin, se on niin, että

asian tuntijoiksi. Valtuutetut. Sanomme, miten asiat ovat. Eikä sitä kaikki halua kuulla. Sanomme myös, miten asioiden tulisi olla.

que... Muuttavasta asioita!

vuosia liian myöhään.

Hügel in der Hand!

Leuter, Liebetton, Reiter, Leuter!

0: Harmi, että toi meni tuo nauha poikin, kun se toimi niin hyvin koko ajan siinä niin mukaan, että se niinku liinas ja sit sinne sekaan.
1: Meni kuukausi jäämerellä sukeltamassa! Vaimo tuntui vieraalta ja tytärkin. Miten onni joutavaan hetetti? Tiesin jo työni turhaksi, hengettömäksi tilin keruuksi. Ennen en kuitenkaan kotona ollut vain näyttämölle eksynyt katselija. Sukellusmatkani aikana oli tullut paikalleni lifestyle. Löysin itseni yhä enemmän venevajasta tupakoimasta. Tarvitsin kotiini manaajan. Katsoin kirjaston tietokantaa. Vähiten lainatut teokset. Poliittisen kulttuurin tutkimuksen historian teorian opintosarjaa. Asensin sen kaikkiin tietokoneisiin. Sekä omaani, vaimoni ja tyttäreni koneeseen aloitussivuksi. Häätäisin riivaajat kiinteistöstä. Vaimo ei uskonut, että on oikeasti kiinnostunut kulttuurista ja kulttuuripolitiikasta. Vanha feministi arvasi tempun. Kahvitauolla työkaveri kertoi näkökulman tästä ajasta. Täytyy vaan vedota lasku nautinnolla, väreillä, viihteillä. Nauttien vaan lähteen mukaan tähän aikaan. Mä otin neuvosta vaarin ja annoin sen tulla. Se täytti mun tyhjän sydämeni. Ja nyt nautin joka päivästä tästä hetkestä. Lifestyle! Täytti mun vajeeni ihmisenä.

Mesdames,

iso akseli ja puolittainen kuutiot suhtautuvat toisiinsa, kuten kiertoaikojen neliöt koostumusta käsittelevissä kaavoissa. Kärkäsen lentäessä kahvikeittimeen, jatkaen sitten sukuaan omaa jatkumoonsa. Munimalla 24 munaa, keittimen, höyrystimen, putken,

parempaa musaa. Happeningia suorastaan. Ensiksi täytyy puhua tekniikasta hieman. Tein edellisen lähetyksen Suren 5-7 mikrofonilla. Ja sehän on semmoinen klassinen instrumentti, mikrofoni ei mihinkään puhetarkoitukseen, mutta kyllä sillä laulaankin pystyy. Ja sitten tuossa oli reenikämpältä lainassa ja sen sinne palautin sitten ja ajattelin, että hommaan tämmöisen kopion aiheesta. Tämä on nyt joku T-Bone 75, eli siinä on niin kuin noin numerot käännetty toistepäin. Mutta ei täällä ole kyllä mitään tekemistä sen 100 euron mikrofonin kanssa. Että 33 euron mikrofoni, niin se ei vaan ole 100 euron mikrofoni. Täytyy pistää noin seuraavaan kertaan sitten nuo kondensaattorihommat kuntoon tähän puhumiseen. Tänään täytyy artikuloida selvästi ja pyrkiä olemaan paikallaan. Kuuntelet siis Radio Hearia. Kiitos siitä ja tässä vaiheessa. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja aloitimme tämän lähetyksen tänä aurinkoisena, tai tänään on kyllä paistanut, mutta kesäisenä sunnuntai-iltana. Ollut aika hieno viikonloppu ainakin täällä Tampereella. Itse poltin ja naamaani eilen Tammelan torilla. Sopivasti on suola turvottanut tätä jo ennestään turvoksissa olevaa kehoa. Lohta ja muikkuja tuli siinä vedettyä, aimo annos, ja sen jälkeen tosiaan semmoisen varmaan kolmisen tuntia siinä auringossa, ja sehän on tällaiselle valkoiselle vähän punertava pigmenttiselle kaverille, niin se on aivan loistava ratkaisu. Eli ei ole. Ja mitäs sitten? No tänään sitten vielä punia pista unelmakebappi, että tässä on nyt sitten taas rasva- ja suolatasapainot kohdillaan. Aloitimme legendaarisella, no voidaan sanoa ehkä legendaarisella Pelle et Sebastian -yhtyeellä, ja heidän ensimmäinen EP:nsähän oli tuolloin aikanaan, en muista sen EP-nimeä nyt, mutta alkoi tuolla biisillä Dog on Feels, ja se on kyllä edelleen todella hieno biisi. Varmaan noihin aikoihin tai vähän noiden jälkeen, noiden EP:den ensimmäisten levyjen aikaan, niin olisi ollut hienoa nähdä yhtyeen livenä. Siinä oli silloin vielä toi Isabella Gampelkin mukana, joka oli aika elimellinen osa yhtyettä. Mutta eipä nykyään paljon säväytä, jos jossain sanotaan, että että Pelle et Sebastian tulee jonnekin Flow-festivaaleille tai Sidewayseihin. Valitettavasti jollain tavalla mielenkiintoisempaa on aina sitten nähdä yhtyeitä, jotka ovat siinä mielessä relevantimmassa tilanteessa urallaan, että heillä on vielä jotain vähän annettavaa. Se on ikävästi sanottu niin kuin vanhoista yhtyeistä, mutta aika harva pystyy säilyttämään sellaista meininkiä vuodesta toiseen. Kuunnellaan seuraavaksi niin suomalaista musiikkia siksi, että tällainen tuli nyt vihdoin ja viimein tilattua, tällainen pitkä soitto, joka on jo 2016 vuodelta. Nightbird on laulaja, lauluntekijä. Hän on sellainen oikealta nimeltään kuin Anna-Stina Jugerstam, ja hän on Vaasasta ainakin kotoisin. Tekee tällaista vähän jotain folkkihenkistä Amerikan meininkiä, mutta jälleen toistan itseäni, että tässä on jotain omasta mielestäni mielenkiintoista, kun se tulee sitten tuolta Vaasasta.

Noin, sinne katosi Nightbird. Laulaja, lauluntekijä Vaasasta. Jälleen on se meininki, että ei olla mitään meininkiä sen suhteen, että mitä ajattelin soittaa. Joitain ajatuksia kuitenkin oli, että soittaisin psykoplasmaa. Psykoplasma oli tällainen, voisiko sanoa, sisaryhtye Manamanalle, jossa legendaarinen Jouni Mömmö vaikutti. Hänhän kuoli silloin aika nuorena. Mutta kirjoitti jotain lyriikkaa psykoplasmalle. Mutta siis se, miksi psykoplasmaa, niin löysin YouTubesta aika hyvän. Tämä oli minulle, ilmeisesti se on ollut siellä jo kauan aikaa, mutta minulle uusi, niin dokumentti, elokuva, semmoinen 25 minuutin dokumentti tällaisesta kitaristista ja laulajastakin kuin Otra Romppanen. Ja hän oli muun muassa Psykoplasma-yhtyeen jäsen, ja hän oli sitten Manamanassakin ja soittanut muissakin yhtyeissä. Ja se oli mielenkiintoinen dokumentti. Siinä oli Jouni Mömmöstä sellaista videopätkää, mitä en ainakaan minä ollut aikaisemmin nähnyt. Ja muutenkin se oli hyvä dokkari. Niin soitetaan psykoplasmaa. Tässä on tuttuja juttuja tässä biisissä. Kuunnellaan minkälaisia.

sinne pikkuhiljaa katosi psykoplasma. Ja se oli Global Blues nimeltään. Ja siinähän tosiaan hieman lainattiin tuota klassista Eddie Cochranin Summertime Bluesia. Kyllähän sitä tuota sahausta siinä oli. Hän oli varmaan, minä en sillä lailla sitä, tokihan se Manamana oli tuttu yhtyä, mutta nyt tajusin tosiaan, että tämä sirkkelöintikitara, mitä Manamanassakin ansiokkaasti toteutettiin, niin oli varmasti tätä Otra Romppasen käsialaa. Kyllähän tosi varmaan Jounikin siinä sahasi, josta tuli mieleen muuten se, että jos haluaa oikein kunnon sahausta kuulla livenä, niin Teksti TV 666 on kyllä sellainen yhtye, kun siellä painetaan ainakin vähintään sillä 3 sähkökitaralla vallia päällekkäin. Tämä soittelu näkyy menemään sillä lailla, nämä valinnat, että mitä tulee, mihin törmää ja mitä tulee itse kuunneltua tai mitä joku suosittelee kavereista tai niin poispäin. Ja sitten tulee tsekattua. Ja yksi juttu, mitä tuli nyt sitten tsekattua, niin on tämä All Time kautta aikaan suosikki albumini on Depeche Moden Violator nimeltään, ja tuli se tuosta ostettua tuolta X:stä Tampereelta 2 €. Ja kuuntelin sen läpi pitkästä aikaa ja totesin, että kyllä se on edelleen 5 tähden albumi. Sen sijaan ostin myös samalla tätä Svartti-sarjaa, missä on näitä funkki, suomalaisia funk, elektro, disco juttuja, niitä esiasteita tavallaan, ja se ensimmäinen versio, mikä, tai levy, mikä minulta puuttuu, niin ostin sen ja totesin, että se ei ollut kyllä hääppönen, se oli sitä funkkikamaa. Muutama hyvä biisi, mutta ei yltänyt kyllä näiden seuraavien tämän sarjan levyjen tasolle. Mutta Depeche Mode, Violator on kova levy, ja siitä tuli sitten mieleen se, että akustinen versio muistaakseni Personal Jesusesta on hyvä, ja siitäkin on varmaan todella kauan, kun olen sen kuunnellut, ja siksi haluan sen kuunnella nyt. Siis Depeche Mode ja Personal Jesus ja akustinen, no eipä oo. Eipä ole tämä se, vaan on tuo.

Jos en ihan väärin muista, niin kun kyseinen Wild Otter-albumi ilmestyi vuonna, oliko nyt 90 sitten, niin valkoisi sitten, kun tämä Personal Jesus single ilmestyi, niin se laitettiin jossain jenkkiläisessä sanomalehdessä samalle aukeamalle tällaisen televisiosaarnaajan mainoksen viereen. Sitähän tuo biisi käsittelee tällaista televisiosaarnameininkiä ja sitä, miten siinä sitten sitä rahaa aika huolella kerätään, kun luvut ala laidassa televisiossa kulkevat. Kyllä tuo semmoinen kulmakivi itselleni on. Ainahan siihen liittyy tietysti se, että tietty herkkä ikä, siinä 14-15, ja jollain tavalla haluan ajatella, että se oli hienoa, että silloin sain sitten semmoisia tällaisia referenssejä sitten ystäviltä ja lähinnä heidän isoveliltäänkin. Ja sen jälkeen voi sanoa sitten, että tämä tämmöinen post-punk-meininki on kyllä ollut lähellä sydäntä, vaikka kaikkea muutakin on tullut läpi kahlattua. Kotimaista voisi kuunnella seuraavaksi. Tämä on kyllä hienosti nimetty yhtye, Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut on yhtyeen nimi, ja tuli tämäkin nähtyä livenä joitakin vuosia sitten, muutama vuosi sitten. Live oli tosi hyvä Tampere-talossa Tampereella, ja sieltä oli sitten vielä kiire. Se on muuten käsittämätöntä, mitenkä tuntuu siltä, että kun on joku hyvä keikka, niin ne hyvät keikat on samaan aikaan kaupungissa. Niin tällöin oli sitten näiden heppujen, kummien heppujen jälkeen, niin Prince of Assyrian oli tuolla klubilla, ja sinne oli tajuton kiire sitten. Lähdin sinne yksin, kaverin kanssa katsottiin tuo Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut, ja yksin lähdin sitten sen keikan jälkeen juoksemaan sinne Prince of Assyria, niin sielläkin oli ihan muuten hauskoja kommelluksia, kun keikka keskeytyi, kun bändi pelästyi niin paljon, kun Tampereella silloin räjäyteltiin niihin aikoihin todella usein näitä Hämpin parkkisysteemejä. Siellä koko ajan jossain maalalla räjähti, ja niin ruotsalaiset pelästyivät sitä ja kysyivät, että mistä on kysymys. Ilmeisesti luulivat jo joksikin terrori-iskuksi tai vastaavaksi. Siihen aikaan niitä oli enemmän. Oli näitä kaikkia Ranskan tapahtumia ja muita. Niin pelästyivät sitä, mutta sitten joku yleisöstä huusi, että don't worry, it's just a bomb, tai että Se on vain pommi. Joo. Mutta kuunnellaan nyt sitä Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyettä, ja heitä sellainen kappale kuin Meritähti.

Ja koska tämä on minun oma radio-ohjelmani, niin haluan korjata vielä virheen ja soittaa oikean biisin. Kumma heppu ja lopun ajan voidellut yhtyeeltä. Tämän biisin nimi on Meritähti.

Joo, siinä tapahtui tämä klassinen virhe, kun on tupla albumi, niin sitten katsoo vain, että soitanpa tuosta, tuolta toiselta levyltä raidan numero 1 ja sitten ottaa sen vahingossa sen toisen levyn, niin siihen sitten kuultiin liveä Kumma Heppu jo lopun ajan voidellut yhtiöltä ensin, mutta sitten kuultiin tuo Meritähti ja minä, mikä piti soittaa oikeasti. Yksi sellainen, mitä tuossa kanssa kuuntelin, jostain syystä nappasin hyllystä, niin nappasin tuon Tinderstick-yhtyön. Tämä on kakkosalbumi. Onkohan se niin, että tämä oli semmoinen jollain tavalla virallinen debyytti, ja vaikka sitä ennen oli tullut yksi levy. Sitä en muista, mutta totesin, että kuulostaa kyllä niin kuin Nick Caveltä esimerkiksi, soundimaailma, mutta ennen kaikkea niin aika paljon mun mielestä on niin kuin national yhtyettä havaittavissa tässä Tinderstick yhtyeessä ainakin tässä biisissä, mikä on nimeltään A Night In. Albumi taitaa olla vaan niin kuin Tinderstick nimeltään yhtyeen mukaan nimetty. Täytyykin katsoa tuota, että onko sitä pidetty niin kuin varsinaisena virallisena debyyttialbumina. Joskushan on tällaisia mielenkiintoisia juttuja. Ehkä paras oli se, kun tuossa muutama vuosi sitten, kun Jaakko Eino Kalevi, kotimainen artisti, sainattiin Domino Recordsille, niin häneltä tuli hänen nimeään kantava albumi, ja sitten jossain arviossa oli, että Jaakko Eino Kalevin debyyttialbumi. Todellisuudessa kaveri oli tainnut tehdä jo 5 pitkäsoittoa ennen tuota kyseistä levyä. Mutta se oli tuollainen sivujuonne, tämä on Tinderstickiä.

siinä Tinderstikki, todella hieno, noin 6-minuuttinen teos. Tämäkin on vähän semmoista musiikkia, mitä ei ole, niin kuin, ei ole tehnyt mieli kuunnella vähän aikaa, mutta jälleen varmaan se koronahomma, mikä tässä voi olla, niin vähän muuttaa tota aivokemiaa sillä lailla, että maistuu taas jotkut tietyn tyyppiset jutut enemmän. Toki tämä on hyvä tapa kuunnella musiikkia, tällainen selektiivinen, niin kuin hienosti sanotaan, että voi kuunnella jonkun ton tyyppisen biisin, mutta sitten ei välttämättä tarvitse kuunnella tällaista velakoolista jollotusta, niin sen enempää kerralla. Tuota, kaveri taisi sanoa jossain vaiheessa, että soitan jotain vaikka jotain 60-luvunkin musiikkia, ja miksei sitä voisi soittaa 60-luvunkin musiikkia. Questmark and the Mysterians, ja klassikko, tällainen karake-rokki rypistys 60-luvulta, 66-67 vuosina ehkä aktiivisimmillaan oli tällainen yhtye. Ja biisin nimi on 96 Tears. Kuunnellaan sellaista.

sellaista karake-rokkimeininkiä. Kyllä se lämmittää tällaista yksinkertaista miestä, niin tuollainen yksinkertainen musiikki. Ja siinä oli tuollaista hienoa farfisa-urkua, mitä on sitten käyttänyt vaikka Joaquin Carrasco ja meidän oma 22. Pirkko ja niin poispäin. Ja varmaan Nuggets-kokoelmilla bokseilla on kanssa yhtyeitä tuolta 60-luvulta, jotka viljeli paljon sitä halpaa, silloin halpaa soitinta, sen takiahan sitä käytettiin, mutta eipä ne varmaan farfisakkaan nyt ihan sitten tänä päivänä lähde kauhean halvalla. Niitä ei oikein liiku mitään semmosia. Tai Tigereitakaan, niin kerran näin joskus vuosia sitten jonkun hyväkuntoisen Tigerin roudauslaatikossa, mutta en tyhmä sitten sitä siinä ottanut, niin eipä semmoista kannata missään näkynyt, että kasiolla täytyy pärjätä sitten. Tuo Veli Kauppinen on semmoinen kaveri, joka on basisti ja tekee sitten kaikkea radio-ohjelmaa, usein näkyy tuossa. Jos tulee vaikka jostain Yleltä, jostain Ruisrokista jotain pätkää, niin saattaa haastatella siellä ihmisiä. Ja sitten hän on soitellut Iisan yhtyeessä bassoa ja Samai Koskisen yhtyeessä ja vähän kaikessa. Ja kaikessa semmoinen. Näitä musiikin monityöläisiä, jotka muuten on nytten hieman sitten juuri vaikeuksissa, kun ei keikkailla. En nyt tarkoita, että Veli olisi erityisesti, mutta sen tyyppiset, jotka saa paljon leipäänsä sillä niin kuin live-hommalla, niin heillä on nyt sitten vaikeuksia, mutta toivottavasti homma jossain vaiheessa nyt sitten aukeaa sen verran, että ainakin jotain jonkun sortin liveä pystyttäisiin taas järjestämään, mutta Veli Kauppinen on tehnyt Veli-nimellä suomenkielistä materiaalia tuossa semmoisen EP-levyllisen verran. Ja sitten katselin, että häneltä on tulossa myös tuo englanninkielistäkin matskua. Eli tällaista ihan omaa kamaa. Ja mun mielestä, siis tämähän perustuu tämä ohjelma siihen, että DJ soita parempaa musaa. Eli alaotsikko on se, että DJ soittaa omasta mielestään hyvää musiikkia, niin minun mielestäni tämä Veljen elokuussa on hyvä biisi. Ja tässä yhteydessä on sopivaa mainita, että olet kuunnellut vähän yli 50 minuuttia Radio Hairia. Radiohair.fi on kanava, jota kuuntelet, ja ohjelman nimi on DJ soita parempaa musaa, ja mennään tunnetusti taas tuonne noin puoleen. Voi olla, että tänään mennään muutaman minuutin yli, kun soitin pari biisiä kummaa heppua, niin se jää vähän harmittamaan, että se vei jonkun tilan joltain hyvältä biisiltä, mutta katsotaan, mitä kehitellään. Mutta kuunnellaan nyt

Siinä veli. Ja biisin nimi oli Elokuu. Tämä muistutti mieleeni sellaisen asian, että minun piti soittaa tänään Agnestic-yhtyeen kappale toukokuussa. Mutta ehkä se olisi ollut yhtä alleviivaavaa kuin soittaa, tai kun usein radiot soittavat miljoonasateen marraskuuta marraskuussa ja niin edespäin, että mutta jos tykkäätte näin toukokuun viimeisten päivien kunniaksi kuunnella Agnestic-yhtyeen toukokuussa, niin kuunnelkaa se. Muistaakseni tosin 7-tuumainen versio oli parempi kuin albumiversio. Tämä asia tuli mieleen siitä, tämä seuraava asia, kun oli keskustelua tuossa ansiokkaassa Antti kertaa Antti-podcastissa tästä viimeisimmästä Paperiteen ja tuon DJ Gridlockin eli Kidin yhteis-EP:stä, joka oli siis toinen tuollainen heidän yhteistyönsä, niin sitten lueskelin

reissulla tää Seinäjoella oli joku levykauppa, niin löytyi sieltä tämä Seproholics-yhtyeen. Onko tää nyt sitten kolmas tuo EP-julkaisu nimeltäänsä Ö? Ja sitä aloin jotenkin muistelemaan sitä, että miten silloin kun ostin tämän varmaan pari kesää sitten, niin kuuntelin tätä ja totesin, että onpa jotenkin semmoista Memphis-soundia tällä levyllä. Ja tämähän on tehty jo 2005. Eli se mitä yritän sanoa, niin mielestäni Seproholics teki jo 2005 vuonna Suomessa tosi Memphis räppi soundia, mutta ehkä heillä ei ole tarpeeksi raflaavia tekstejä ja tarpeeksi kiroilua, niin he

jotenkin tämän seproholiksi, niin ei ole kyllä mielestäni kärsinyt saunillisesti ainakaan pätkääkään. 15 vuotta vanhaa tavaraa. Päinvastoin paranee kuin viini vanhetessaan. Joku saattaa ehkä tietääkin, että allekirjoittanut on nitkahtanut aika pahasti tuohon italodiskoon. Joillekinhan se on hirveä kirosana, mutta en tiedä mikä siinä. Ehkä se on tuo, kun tuossa Seproholics lauloi jotakin sinne tai räppäsi jotakin sinne päin, että mitenkä kaihomieliset biisit olisivat jollain tavalla parempia, niin tokihan ne voivat olla hyviä, mutta kyllä joskus sitten sellainen tavallaan hömppänpömppäkin, mitä aika paljon tuossa italodiskossa on, niin se taas sitten toimii ihan kypällä. Kuunnellaan vähän italodiskoa, kuunnellaan B. Lion nimistä artistia. Tähän on sellainen, jos kiinnostaa tämä italodisko, niin ZYX on levyyhtiö, joka on paljon uudelleen julkaissut italodiskoa, kokoelmia ja niin poispäin. Jostain Spotifysta varmaan, jos hakee ihan niin kuin ZYX:llä, niin voi löytyä niin kuin niitä kokoelmia. Tosin ne on julkaissut kyllä tosi paljon muutakin tanssimusiikkia ja tällaista näin, että on muutakin kuin italoa, mutta sitten ne on tietysti ne kokoelmat nimetty italo kokoelmiksi, mutta B. Lionilta semmoinen biisi kuin Happy Children. Tää muuten täytyy sanoa, että tästä respektit tonne, kun mä luulin olevani aika yksin tämän asian kanssa, ja tää ahdisti tavallaan tosi paljon, tosta oli vaikea puhua tästä italodiskosta, niin vaikka tietysti tiesin sen, että vaimoni on ihan hullu fani, mutta niin kuin kodin seinien ulkopuolella oli vaikea puhua tästä asiasta, ja niin sitten menin tuonne Sammakkapoppiin Tampereella Itsenäisyyden kadulla oleva mainio levykauppa ja tällainen, mistä saa sitten noita soittimiakin, vinyylisoittimia. Itsellä oli vinyylisoittimesta tuon neulahajalla ja otin sitten äänirasian irti ja lähdin sinne Sammakkapoppiin ja sain sieltä neulan soittimeeni, mutta sitten sain myös erään todella kovan italodisco-kokoelma vinyylin ja sitten vielä siellä palvelu pelasi niin hyvin, että siellä kirjoitettiin lapulle. Toinen näistä omistajia tai talon veljeksiä, niin kirjoitti lapulle vielä jotakin biisejä, mitkä on niin kovia italo-biisejä. Ja selvisi tosiaan, että tämähän on ihan hirveä italopää, tämä toinen näistä Sammakkapopin kavereista. Ja sitä kautta sitten sai lisää tietoa ja sitten sai tällaista, sai varmuutta siihen, että se ei ole niin kuin väärin kuunnella tällaista musiikkia. Että siitä voi jopa nauttia.

Siinä vähän Italoa sunnuntai-iltaan. On se vaan hienoa musiikkia. Kello on vartin yli 9 nyt ja kuuntelet Radio Hearia. DJ soita parempaa musaa. On ohjelma, jota kuuntelet. Ajattelin seuraavaksi, niin tänään nyt ei ehkä ole sellainen mikään hirveä tempopäivä, että ihan danssaamaan asti ryhdyttäisiin, mutta se on tällaista joskus. Ajattelin soittaa seuraavaksi yhtyettä nimeltä Glass Candy, albumia Beatbox ja 2007 vuodelta Italians Do It Better on levyyhtiö. Ja tämän takanahan on Johnny Jewel niminen kanadalainen, elektrovelhoksikin voisi ehkä sanoa. Hän ehkä lopullisen breikkaamisensa teki sitten ensin siinä Chromatics-nimisessä se Kill For Your Loving, kun se albumin nimi oli, se oli semmoinen varmasti läpilyönti, mutta isoin läpilyönti oli varmasti Drive-elokuvan soundtrack. Mutta ei ollut silloin vielä iso bändi, kun Tampereen Tulliklubilla kävivät tällöin 2000-luvun puolessa välissä. Tulivat, tämä on siis pariskunta, se olivat silloin kaksin liikenteessä, nainen laulaa ja Jeveli siinä sitten hoitaa muut. Ja Ruotsista he tulivat tänne ja syntikoita oli hukattu matkalla, tai kiitos Viking Line tai Silja Line, niin oli hukassa joku syntikka ja no ne oli sitten saanut jostain vastaavaa lainaksi, jostain. Olisiko se ollut jälleen Tampereen musiikki, joka yleensä tulee näissä. Tammelan torilta löytyy tämä hienohko musiikkiliike, niin voi olla se, tai sitten jostain muualta saivat jotain synaa lainaksi. Ja en mä muista sitä keikasta sillä lailla, että oliko se nyt sitten niin hyvä. Kyllä siinä varmasti hetkensä oli, mutta tämä levy on kyllä erinomainen, tämä Glass Candyn Beatboxi. Mitä sitä nyt enempää sitten enää tästä höpisemään, kuunneltaan, miltä se kuulostaa. Sieltä tommonen biisi kuin Candy Castle.

Kyllä se on vaan sitä vaille, rakkaat ystävät, että kohta alkaa tämän ohjelman aika olemaan tältä erää sitten lopussa. Tämähän tulee uusintana tähän samaan aikaan ensi sunnuntaina kello 20.00. Se on kiva. Voi sitten itsekin kuunnella, että mitä sitä jälleen tuli höpöteltyä. Ja sitten jälleen kahden viikon päästä mennään näin livenä hommaa eteenpäin. Tuo äsken oli, löysin tuolta kierrätyskeskuksesta tämmöisen jonkun kokoelman tuolta 90-luvun loppupuolelta. Drum Funk Hooligans, Liquid Coolet Tunes from the Original Superfly Drum and Bass Generation. Tässä on tämmöisiä jotain bändejä kuin Mercer, joka äsken soi, se on Blue 73 biisin nimi, Diablo, Interorbit Communication, Successful Criminals, EZ Rollers, Kudos, onko tuo Kudos peräti kotimaista? En tiedä. Ei enää mitään sanonut mulle, mutta tämä heti tämä, varsinkin tämä Mercer ja Blue 73 kolahti, koska no Drum and Bass on nyt taas vähän sillä nostanut ilmeisesti päätään. Asiat tuppaavat kiertämään, mutta näillehän on lajityypillistä se, siirryttiin tällaiseen musiikin luontoiltaan nyt, niin lajityypillistä käyttäytymistä on jungle ja drum and bass musiikille tämmöinen tietty aggressiivisuus. Itse olen täysin sen niin kuin ajatellut näin omassa päässäni, että se on ikään kuin tämä viidakkohomma, että niin kuin mentäisiin siellä viidakossa eteenpäin ja siellä tulee oksia ja niitä sitten viidakkoveitsellä hakataan poikki, kun mennään sellainen loikkimalla sivulle ja hyppimällä eteenpäin. Hieman semmoista rytmiä siinä on, mutta niin, näille on lajityypillistä drum and bassille ja junglelle minun mielestäni se tietty aggressiivisuus, mikä kuuluu kyllä siihen musiikkiin. Mutta tässä on jollain tavalla nyt tämä funk ja jazz yhdistettynä hienosti tähän drum and bassiin. Ja täytyykin muuten kuunnella tätä Mercheria enemmän, että löytyykö siltä niin kuin vielä enemmän samantyyppisiä biisejä. Nämä muut eivät olleet ihan tätä samaa sellaista tiettyä pehmeyttä, minkä tuo tommonen jazz-funk-homma siihen drum and bassiin toi. Mutta tosiaan kello on jo vähän yli 9:30 ja tarkoitus on yrittää pitää tämä siinä 1.5 tunnissa tämä ohjelma. Toivottavasti teillä oli edes yhtä kivaa, tai siis edes vähän kivaa. Itsellä oli taas erittäin kivaa tätä tehdä. Ja radiohear.fi, kuunnelkaa loistavaa muutakin ohjelmaa kyseiseltä kanavalta, internetin syövereistä. Ja yrittäkää nyt sitten pitää päänne kasassa, mikä ei ole välttämättä kovin helppoa näin aikoina. Tehkää jotain intensiivisesti. Itsellä tämä auttaa, tämä tällainen radion tekeminen siinä, että ainakin tämän 1.5 tuntia niin keskittyy pelkästään tähän. Luulen, että se voi olla apu, että kuuntelee juuri jonkun albumin kokonaisuuden tai yrittää lukea jotain tai urheilla tai muuta, niin ainakin sitten vähäksi aikaa unohtuu tämä ihme touhu. Mutta tapana on ollut soittaa aina sitten joku tämmöinen ikään kuin illan viimeinen hidas, joka ei aina ole ollut niin hidaskaan, mutta tällä kertaa tässä on jotain sellaista hidasta. 2000-luvun puolessa välissä oli sellainen ala genre kuin chill wave jonkin aikaa
voimissaan. Tämä muuten on tullut, tämä kyseinen biisi, mikä ajattelin soittaa, niin tämä on tullut vasta 2011. Mutta tämä voi hyvin laittaa siihen chillwave-juttuun. Se on kyllä hauska, miten tällaisia jotain, varsinkin internet sitten toi, että keksittiin kaikennäköisiä erilaisia näitä lajityyppejä ja alalajityyppejä musiikille. En tiedä, onko se nyt niin tarpeellista sellaisten kehittely, mutta jos joku saa siitä jotain, niin ei sekään väärin ole. Mutta kuunnellaan tähän loppuun nyt sitten illan viimeiseksi hitaaksi tällaista yhtyettä kuin Destroyer. Ja albumi on Kaput. Ja biisin nimi on Chinatown. Ja jälleen viimeisiksi sanoiksi, että Pave Maijasen sanoin, että pidä huolta, eli pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Nyt on ainakin tulossa hyvää kesäkeliä, niin muistakaa ulkoilla ja sen sellaista. Ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa ja hyvää yötä ja teemme sen Destroyer-yhtyeen biisin Chinatown tahdissa tämän feidauksen tämän ohjelman suhteen.

Joo, ei tätä kestä kuunnella. Tässä seuraavaksi soitetaan jotain modeja. Aloitetaan Richard Kingistä. Tässä on Desert Dawn. Crystal Dreams 2.

0: Joo. Se oli tosiaan Lizard King vuolta 93. Otetaan seuraavaksikin. Tän klassista. Eli minä omistan.
1: Minä omistan sinusta ihmeitä tekeväni konin!
0: Eli Crow.

0: kuuntele sinäkin.
1: Joo, tässä oli Exact kautta Vista ja Mindflow. Tämä oli vuodelta. Jos en osaa sanoa miltä vuodelta, mutta ei ihan vähän ajan sisältä. Seuraavaksi kuuntelemme todellisen klassikon, nimittäin Condom Corruption. Ja tekijähän on tietysti Travolta Spaceballs.

Joo, siinä Test, Last ja Travolta. En tässä ehtinyt vielä löytää sitä, mitä etin, niin otetaan tähän väliin nyt Akuankan aamupano.

0: Tupuna aaps. Tupuna peittää maa.
1: Oi ihanaa.
0: Paksu pehmeä.
1: Oi ihanaa.
0: Paksu pehmeä lumi peittää maa.
1: Oi ihanaa.

0: Corona.
1: Maksud baiknya lu minta tamat.
2: Joo, siinä oli Kare PR. Onpas ärsyttävä tää Modblogin biisi, jota se aina alkaa soittaa väkisin tässä. Mutta otetaan tässä nyt Jormas ja Zetor sieltä ja Underaged Teen.

0: kör.
1: Here comes the erection.
2: Joo, ei tässä ehtinyt nyt löytyä näitä toivebiisejä, niin otetaan tähän nyt jotain, mitä kukaan ei välttämättä haluaisi muistaa.

Joo, niitä toivebiisejä on selvästi vaikea löytää, että se kun toi CD on niin heikkokuntainen. Mutta soitetaan tähän väliin vanhaa Distancea. Toi äskeinen kappale oli Channel 5, I Will Love You. Ja etitään tässä noita muita toiveita vähitellen.

Jaa, se loppukin. Loppukin jo tuohon. Meitä pyydettiin tässä Heatbeatin. Tai näihin Circles, mutta jostain syystä sitä ei tällä levyllä ole. Tässä on kuitenkin muuta Heatbeatia. Katsotaan, jos löytyisi. Ei. Pahalta näyttää. Joudumme varmaan ottamaan tähänkin väliin jonkun välikappaleen. Kuunnellaan vaikka yksi minun kaikkien aikojen suosikeista. Eli Popo ja Ambient Norsut.

Joo, nyt kaikki turn it up. Joo. Laitan tässä jotain kappaleita peräkkäin nyt soimaan, niin ehdin tässä löytää näitä toivekappaleita. Toivekappaleitakin. Ja sillä välin aloitetaan tässä Brahmanin Kapperkompon voittajakappaleella. Ja se on Keksin tekemä Alive and Kickin. Ja se tulee tässä.

Ja tässä soi Captain ja Broken Dreams. Captaininhän tunsimme myöhemmin Dance Nationista. Ja me kaikki olemme saaneet sitten nauttia hänen nykyaikaisesta tuotoksestaan monessakin muodossa.

sellainen viisu siinä. Ja seuraavaksi meillä tässä tulossa, kun minä vielä etsin sitä levyä, mitä... Daydreams 2, Yester of Sunny.

Ja tässä soi jo Karnakuu. Löysin nyt tuolta monenlaisia CD-tä. En ihan kaikkia, mutta ainakin jäljelle jääneet CD-t kaadoin tuonne komeasti ja lentelivät ympäri lattia. Taitaa jollakin olla järjestelytyötä huomisella.

0: Siinä siis karnakuuja nimellä Postman Pat kautta Orange. Ja tämähän kisasi Juhla Kakkosen musiikkikompos. Tässä nyt pitää vaihtaa CD:tä, niin laitetaan sillä välin muuta musiikkia. Koska tuossa aiemmin illan lupasin Mikko Alataloa, niin otetaan tässä vaihtokappaleena Mikko Alatalo ja Hazardi.
1: Kyseinen kappale on poistettu lähetyksestä, koska kyseinen artisti kuuluu teostoon. Muistakaa, että teostoon kuuluminen on vapaaehtoista ja eroamalla musiikkisi käytöstä päätät sen itse.
0: Näin siinä Mikko Alatalo ja Hazardi. Nyt löytyy näitä toivekappaleita ja aletaan purkamaan näitä tästä. Meillä Uula on toivonut Resonancen kappaletta Oil Kump. Ja Resonancehan on tuttu Inapt Groupista. Ottakaa tämä lahjana häneltä.

Siinä resonansseja, Oil Kump. Ja seuraavakin kappale on toivekappale. Ja se on Pukin hirmusta Huudan. Ja tämä on omistettu Henkalle.

kiitos kaikille, jotka kestivät tämän. Ja tiedoksi niille, joilla on volumet nollissa, että nyt voitaisiin kuunnella. Seuraavaksi kuunnellaan Placidia ja Aseteollisuus pitää ampua. Vuodelta 1996 IT-musiikkia.

siinä mennessä lähteä seuraava toivekappale soimaan tämän Placidin jälkeen. Uula on toivonut lisää resonansseja tässä Tukmansland.

Siinä Ressu ja Tukmansland. Seuraavaksi Pimeyden väri, oivallus ja Vinyl Mind Propesta. Ja tässä vuosi on 94, äsken vuosi oli 95.

siinä Vinyl Mind Propesta. Minä syön täällä taas pähkinöitä ja ettei tehdä tuossa dipin ja avata sipsipussin. Mutta sellainen peli kuin One Must Fall oli aika ikimuistainen. Ja siitäkin taitaa olla niin kauan aikaa, että vuosi oli 1994 ja musiikin siihen peliin teki modeina CC Cats Renaissancesta ja Icesta. Tässä yhdysvaltalaista musiikkia.

Lyhyestä virsi kaunis. Tämä robottimätkintä oli ensimmäisiä mätkintäpelejä, mitä PC:llä pyöri hyvin sujuvasti. Ja siinä oli myös musiikit moduuleina, mikä teki siihen ihan omanlaatuisen tunnelman. Itse muistan mätkineeni sillä kaikkia kavereitani. Ja tässä Zake Interamniasta ja Kaavupete matkustaa.

Joo, ei tämä alkanutkaan soittamaan sitä automaattisesti. Kun en minä se ilmeisesti laittanutkaan tähän playlistiin ajatuksissani. Mutta laitanpa se tästä soimaan. Ihan itse. Tässä siis Resonance ja Mesopotamia. Tämä on vuodelta 1997.

siinä resonanssia Mesopotamia. Seuraavaksi tällainen kappale.

Hear Radio. Kuuntele sinäkin.

Ja, nein, bitte.

0: Pekin. Oikein se kuuluu.
1: Mä saan tunnistaa.
0: Jokin tuttu matto lehe. Pekin. Yläkin se kuuluu. Thank you.

Thank you.

0: Und in Costa sagt ihr, das sind die Schwestern.
1: Pikkusen laulua tähän monitoriin lisää.

0: Woo!
1: We busted up.
2: Thank you.

Thinking,

0: Dora.
1: Kiitos. Pillurallia ei.

Was soll ein Wuppertier?

Baju ayam bakal selesai. Tidak terjempi

jossain viltaa. Aita kolmen kaarisilta. Tää kaikki on vaan totta, mikäli hetki tyy.

huippumies. Kertoo entisestä pornotähdestä. Kiitos. Okei, okay. Kannattaa sinut kukkapuolella.

pieni rapsodia. Perheessä, joka lähtee automatkalle kohti Norjaa. Pelle lähtee Norjan ajalle, auto täyteen, ruoka kylmä laukkuun, uutu tenterve, otsi siellä laidalle, katos. Pelle lähtee Norjan ajalle, ratti istuu, viisi sisään erki, äkkiä lentää, ottaa sen lapsi riittää, sekä et saa.

izenki, hej, Jugoskabina, Erdivina, tila naiselete, poika Esabela, pulista ja Riitta soittaa viu. Monta kertaa isä mietti Anja, jonka kanssa oli ennen Minna. Oisko Anjan kanssa ollut sitten toisenlaista tuskaa?

Siellä on tommoinen, siellä puhuu toi, mutta ei pysähtytä.

0: Bergfest. Geht es? Okei, okay, toivottavasti yksi romanttinen kappale nimeltä Lauralle.
1: Jos nyt

Fina do sol, do que se não me mete o mundo em cima.

Kohmeessa. Lennät kädet auki, koti helvetin.

Tebrikler, kampayka. Enemy kesiram suluskan. Joku rampak lenkaa pyykin hiekka tietää. Höpisee yksinään ja haisee hietää. Uuden naulun, uuden musiikin. Suuntaan sitä kohti rattukäytäviin. Soita joku ventovieraan ovikelloon. Tervetuloa vaan tänne helvettiin. Helvettiin. Helvettiin, oppikä sieltä rumpuja. Jengi juttelee ja pitää hauskaa. Kaikki tuntee toinen toisensa. Suuri yksin merkki tunnettu kai.

Jatka rummut. Tämä ei parempi laulaa. Tämä, tämmöinen.